0: xamante ni si daanaka ki nga xam ne daal ndax bi moom noppee xale bi dafa amoon jafe-jafe pour dox. ndax si yëpp na mu ko sànjaafoog na mu ko saasaaxee bu nekk doonoon lu nekk lu jafe nekkali. daanaka ba mu yeggee ci ay baaraam ci lañ gis ne mbir mi ci lañ nag interpellé la police. mu def buggee bu am solo ci lañ jàpp waa ji. début bi nag mu ngi ko doon nii waaye. xale bi biñ ko laaj dafa décrire véritablement.
1: ni mu demee
0: bi nga xamante ne nekkoon la fa nekkoon ci bagage la mu fa gis lépp voilà. dañ ko nag teg loxo moom ci jamono ji nag voilà mu ci garde à vue. di weel enquête am mbir mi grave la xewee. mu di nag viol ak agression sexuelle boo xamante ni daal métti na lool métti na trop xale bi amul sax président.
1: kii Lune école bi école lan la.
2: waaw kay
0: école bi coranique la mooy école xam nga d' habitude maay vacances jotee dañ yóbbu gars yi yenn ci barab ñu jàng foofu voilà vacances yi jàng alquran wala jàng arabe wala affaire yooyu noonu xam nga tamit ñu bëri dañ ciy làqatoo def yëfi saay saay.
1: waaw mais sëriñ bi woo mootul dëkkul sax ci coin boobu. dafa ñëw rek
0: c' est ça ñu bëri ñu bëri dañ ciy def benn dañ ciy ñëw peut être out ci weccel.
1: waaw
0: te nag tasaali ci leneen mais à vrai dire boo demee ba ci gëstu ba ci biir ñoom. bon seen alluwa sax soriwul.
1: mais justement ouais
0: voilà toog toogaay bu jekk après nga am confiance jox ko seen i xale.
2: léegi nag ñu ko mooy dégg ko sa doom.
1: dañ ko xam ko xam.
2: waaw léegi yow papp xale bi du mën naa tari. waaw doo dem xool ki ngay dénk sa doom kan la ban.
0: c' est ça
1: mu dëkkul ci quartier bi ñëw rek ñu jox ko benn espace.
0: waaw
1: te toujours noonu la day ñëw rek ñu jox ko benn espace.
0: c' est ça effectivement noonu lay demee.
2: sama njaboot.
1: voilà
0: noonu lay demee day ñëw rek jox ko espace des fois parents yi doo xam ndax dañuy bëgg libéré si xale yi kut ko kut nañ
1: ko. ah waaw loolu moom ci la loolu lay nuróol loolu lay nuróol.
2: loolu moom ci
0: la moom après voilà ñu vérifié ki ñuy jox seen xale ak dëkk bu yàqu bi ki ngay jox xamal kan la.
1: waaw xamuloo ko.
0: voilà amoo ndax jàng na.
2: ñaaw njort moom baax na ci guddi yi ñu toll nii. ñaaw njort wàññiwul dara. ñaaw njort moom wàññiwul dara moom.
0: wallaay.
2: yenn saa yi nga toog sax ab diir rek dem xooli ji gone gi. xool ni nit ki nu mu toogee ak xale yi. baax na ci.
0: mais daal dañuy joxe xale yi pare nañ ci ñoom ñu ngi seen
1: comme diine la rek seen xel day dal quoi. fekkati yow kii leneen moo ko
2: tax a jóg. caay yi dañuy laxasoo diine.
1: fekk leneen moo ko tax a jóg quoi.
0: te léegi sax dafa gën a bëri rëpp boo gis ay xale fa ñu dajee ba ñuy jàng jaxasoo.
1: te kii jàngale boo ko laajtee dëkku fa dëkku fa de. waaw ñoo lañ xëyal ko.
0: est ce que moom jàngale boobu muy jàng alluwaam sori na ci. ak ñuy làqatoo pour une wecette ñu ci des moom di ci def naka su dul noonu. loolu yëpp c' est des questions yoo xamante ni war nañ di ko posé mais duñ ko posé dañuy ñëw rek acca daara jàng ni demal na jàng seet jàng
2: demal.
1: daara bi ñu jàngee gal tàppe moo ngi fa ba léegi.
2: ah mu ngi fa ba tey.
1: Maodo mu ngi foofu ba léegi.
2: ah daara yu baax yaa ngi fi ba tey.
0: waaw effectivement daara yu baax yu ngi fi mais parents yi bon. peut être daara joo xamante ne da ñëw ñu ne la bon weer bu dee téeméer ngay wala 1000 francs nga profité. or que yooyu yaa ngi mettre en danger.
1: oui sa doom
2: sa doom.
0: voilà.
1: merci beaucoup
2: Seydina Aliou. merci waay Seydina Aliou ñu ngi lay jaajëfal bu baax Seydina Aliou Diop. tey moom la ñu dalaloon à la place de Ali Ndiaye Diouf.
1: ñu voilà.
2: incha allah semaine prochaine ñu.
1: nee na mes mais newul mes.
2: ñu jàkkaarloowaat ak moom 88 628 73 46 xam ngeen ne foofee ngeen di jaare mën a jokkoog ñun. am nañu auditeur en ligne bëri titeur allo.
3: asalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakaatu.
2: waaleykum salaam wa rahmatulah. boobu ñu ngi ziar.
3: aja soxna yàlla di jaay.
1: jaajëf waay
2: caam
3: ñu ngi leen jiw nii baax di leen ziar.
2: jaajëf waay delloo ziar.
3: El Hadj Grand Aliou Diop.
1: jaajëf jaajëf boobu.
3: ñu ngi lay nuyu di la ziar di nuyu tamit Ibrahima S. Ibrahima Fall
1: boobu. jaajëf waaw mu ngi lay dégg mu ngi lay fay.
3: yéen ñaan na ci weer gam bi am yéen defal leen jàmm.
1: amiin
3: yàlla bi defal ko borom kër
1: ci. amiin amiin amiin amiin
2: amiin yéen nañu ko
3: ñëpp di nuyu Aliou Diop noonu kii Aliou.
1: Seydina Aliou Diop.
2: Seydina Aliou.
3: waaw Seydina Aliou Diop it ñu ngi koy nuyu baax di ko ñaanal jàmm.
1: amiin.
3: waaw moom xamuñ dafa xamuñ ne Aliou Ndiaye moom defe naa ne dërëm di yàq ci aja soxna yàlla yàlla li ngay
1: def. xam
3: nga moom mënut a yàq dërëm ci kanamam.
1: déedéet. moo tax wax nañ ko ko wax nañ ko ko.
2: waaye mu ngi noonu kay.
3: boo taw bu dégg mu day yàq day yàq day man ko dara dafa yàqoo de.
1: du mu yàqu
2: kay. Ndiaye sama caamiña.
3: waaw xamul ne jigéenam lay waxal.
2: wallaay wallaay xam na ko sax xam na ko de.
3: xam na ko xam na
2: ko. kàccoor la rek waaye xam na ko.
1: dana waal.
3: yàlla jàmmal leen.
1: amiin amiin amiin.

0: waaw yéen a ngi déglu rajo Sénégal, rajo Sénégal international. Tey nag ñuy xuus ci gàmmu gi Ndieme Sarr ak Céline Diop ci studio bi, Ousmane Ba ci CDM. Suñu gan yi nag teew nañ fi, ñu miin rajo Sénégal lañu. Ki ci dëkk nag ma commencé ci mag bi Ousmane, muy Youri Sall, professeur nga ci Université Gaston Berger. Et ensuite yaa ngi coordonné li nga xam ne moom la ñuy wax le centre Badiordo. Dinañ ci dellu si nga leeraloon ñu ko. Ousmane Ndiaye aussi yaa ngi bootu ci Zawiya Tidiane, ñu xàmmee la bu baax a baax ci yoon wi. Tey nag ñuy waxtaane li nga xam ne moo di gàmmu tiwaawan. Tey dafa mel ni Université Al Azhar moo daje ci rajo Sénégal international. Youri,
1: dëgg la kay, dëgg la.
0: Waaw, ndaxte Ousmane fa la génne, Youri aussi foofu la génne. Tey nag ñuy waxtaan ne li nga xam ne moo di gàmmu gi, ñu koy màggal nag ci Sénégal, mu nekk benn particularité boo xam ne dafa mel ni suñu réew moo ci jiitu. Youri, lan moo waral loolu?
1: Waaw, li ko waral xaw na bari. Waaye ki ci jiitu mooy nit, mooy Ilhaj Malick. Pour bañ a guddal, gàmmu Afrique la juddoo, wax nga Azhar lañu génne. Gàmmu ñi taxawal Azhar, ñi taxawal Azhar ñoom ñoo créé gàmmu. Ñoo njëkk a gàmmu, ñoo njëkk a màggal Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc Afrique la juddoo, Égypte mooy Fatima Di, ñoom ñoo créé gàmmu. Gàmmu amul woon, dëgg la dañuy màggal Rasulullah, mais niñ koy defee léegi fa la juddoo.
0: Égypte la juddoo,
1: Égypte la juddoo gàmmu, Égypte la juddoo.
0: Ñu bari dañu jàpp ne Alhaji Malick moo ko fi indi.
1: Non, façon bi am na façon bi mu indi, loolu moo tax Alhaji Malick vraiment champion la. If Afrique la juddoo, Égypte la juddoo, ñi taxawal Azhar ñoom ñoo ko andi, ñoo njëkk a màggal gàmmu. Donc 9e siècle la. Gis nga ni mu fa juddoo, loolu moo tax nga xam ne Alhaji Malick uti naag ñeneen ñi. Lu tax mu jël Bousseyri xam nga waa Égypte la.
0: Waaw,
1: jël fukki fan yu njëkk yi ne Bousseyri yi laaj, téere Bousseyri yi laay jël
0: ci bord bi.
1: Waaw, xam nga ñu ngi wax Égypte, di wax Azhar, moom mu wax Bousseyri. Xawma lu ko waral, lu bari wax nañ ko ci, mais man li ma jël ak mooy coïncidence bi. Coïncidence bi mooy fa lañ njëkk màggalee ci façon bi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, fa la Bousseyri taggee Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mu jël téere boobu di ne balaa ñoo egg ci guddi gi nañ ko nafar. Te ni mu taggee Rasulullah moom Bousseyri barul ñu ko taggee.
0: Dafa rafet, taggin bu yéeme la,
1: bu yéeme la. Mais ni ko Ilhaj Malick tàmbalee, ñëw nañu wàcce alxuraan moo maam rawaan alxuraan. Te ñiy wax ci taggu Rasulullah màggal ko yépp dañ ne Rasulullah buy màggal dara alxuraan la koy màggale wala koor, ndax moom mu ngi judd altine. Dañ ko gis muy woor altine bu ne, ñu laaj ko mu ne ah ndax ci laa judd, ci laa duggee Madina, ci la génn àdduna yowmul isnayin, moo tax mu am doole. Gis nga de moom koor lay màggale. Te ci diine li ñuy màggale woor dafa bari, li ñuy màggale alxuraan dafa bari. Moom Ilhaj Malick mu commencé alxuraan, waaye li ci ëpp solo mooy daf ko def université jàngukaay pour ñu gën a xam Rasulullah ci guddi goox li ñu koy gën a xam. Bu ñu duggee ci Xilaasu Zahab, gi ci Xilaasu Zahab moo gën a ëmb lépp, mooy biographie prophète bi, mooy vraiment taarixu prophète bi ak xulafaaw yi, mooy Xilaasu Zahab lépp la ëmb. Xam nga dafa ne ñu tàmbalee burut di tagg Rasulullah ba ñëw ba ci guddi gi. Li ci gën a bëri dañu faram fàcce Xilaasu Zahab. Tradition boobu mu andi moom moo bi la tere Xilaasu Zahab. Donc ni ñu fay xamee Rasulullah façon boobu moo tax moom mu nekk champion. Fële dafa bëri woon folklore finalement, ñële ñoo ko commencé. Mais folklore daf ci dugg, xam nga
0: mooy Égypte.
1: Waaw, dafa bëri benn folklore. Bari na ay yëngu. Ilhaj Malick mu tàmbali ci teey alxuraan, wàcce alxuraan ba ci yàgg mu ne ah nañuy tagg Rasulullah ci burd. Après mu ñëw nag ne ah nañu xam Rasulullah. Xam siira mooy Xilaasu Zahab. Xilaasu Zahab ku ci dugg ba génn di nga xam Rasulullah. Loolu nag loolu la nekkee champion, moo tax mu particulier. Foo dem tey ñuy màggal façon bi lañ koy màggalee. Dañ koy tagg jéem wax siiram xam ko.
0: C'est ça, mooy histoire am.
1: Loo histoire am.
0: Voilà,
1: boo ko génnee rek leen ngay def.
0: Voilà, Ousmane Ndiaye, est ce que coïncidence bi ak ni ko égyptien yi doon màggalee Aladji Malick jël téré bu séri bi ñu way ko bés bi ñu kañ ki nga xam ne moo di prophète bi loolu yëpp coïncidence bi yow noo ko jàngatee?
2: Waaw, fa tabarakallah, ginnaaw bi ma jërëjëf jaajëfalee sama professeur bopp, sama magum daara professeur Hadji Yoro, def na introduction bu am solo. Xam nga dañuy wax ne hasard amul, ñàkk xam raison bi rek fi nekk, parce que loo gis yàlla programmé na ko. Léegi Égypte fa la juddoo, gàmm ñoo ko créé, téere bi ñuy burdu ka ko defar fa la juddoo màggee fa. Xam nga dafa am lu ñuy wax honnêteté intellectuelle. Te it mbir boo bëggee jëriñ, boo ko bëggee jëriñ, bul dagg racine ba.
0: Jox ko gi ko moom.
2: Ok, bul dagg racine bi. Moo tax alxuraan wala dina jaa umi mbaa di yàlla mi ngi tagg ñi nga xam ne dañuy wax naan ñi ñëwoon suñu ginnaaw. Tey bâtiment bi boo ko bëggee defar bu ñëw rek rancé lépp déedéet da nga fiy bàyyi yenn yi sukkandiku. Bu ko defee di nga indi innovation, mais en même temps authenticité bi ak récit bi da nga koy garder waale. Loolu moo tax mu garder waale ci njikkoog njëkk a kër yeeg
0: mu Égypte. Dañ koy jàngale ci architecture.
2: Ok, waaw waaw kay jàngale waale ko ci seen doom.
0: Waaw.
2: Léegi nag kër yeeg googu mu kër yeeg maanaam du kër yeeg gàmmu mais innovation la. Innovation nag nit dina def ci mbir dina innover benn mbir bañ askanale ko. Ma jox la si benn misaal. Xam nga bu nee ceebu jën penn mbay.
0: Waaw.
2: Maanaam penn mbay avant muy judd ndar ñu ngi togg ceebu jën. ay maamam ñu ngi fekk ñuy togg ceebu jën. Penn mbay génn àdduna lu yàgg ñaan ceebu jën penn mbay lu tax. Parce que penn mbay dafa ñëw innover ceebu jën.
0: Waaw.
2: Dugalaat
0: si indi ay soppite.
2: Ay soppite moo ko créé boppam bañ def ko plate national. Léegi noonu penn mbay def ceebu jën noonu la Seydou Hadji Malick def ci gàmmu. C' est à dire bi mu ñëwee dafa seet yi nga xamante ni bokk ci folklore gee comme ni ko professeur waxee dindi ko. Fexe kere ci yoo xamante ni mooy méngu ak bis bi. Te professeur junu ñoo ko boo xoolee première fois bi da koo commencé ci jàng alquran. Maam Rawane jël xaaju kaw bi moom Seydou Hadji Malick mu jël xaaju suuf bi. Bu fajar di jot ñu jàng xam noonu lañ doon gàmmoo.
0: Waaw, mooy biñ koy njëkk a def ca
2: njëkk a def waaw.
0: Candaar.
2: Candaar mu njëkk a def. Mais xam nga Seydou Hadji Malick ni muy nekkee borom xam sociologue dafa xam société doomu aadama. Parce que xam na ni société bi ak gàmm moowu gàmm ci aada olof. Kii la woon tëgg ak fecc la woon ak folklore.
0: Waaw, parce que nee nañu c' est
3: un ci borof rek mooy ba ci fuuta.
2: Waaw, ba ci fuuta
3: ak
2: ci tëgg ak fecc la woon. Comprendre nga. Léegi nag mu bàyyi fi fond bi. Changer continu bi. Léegi bàyyi fond bi pour bañ a balancer seen gëm-gëm. Mais changer leen continu bi. Léegi xam nga alxuraan dafa diis.
0: Waaw.
2: tey bu koy rasté woon ci alxuraan boobu rek dañuy di créer beneen folklore.
0: Waaw, surtout que bon contexte bi mu dajaloon mooy contexte ceddo yi.
2: Ceddo yi ok.
0: Waaw, dans le Kayor partout au Sénégal.
2: yéex na. Léegi nag si stratégie am mu rasté mot bi gàmmu mu rasté ko ci seen psychologie. Ne damay gàmm léegi ñëpp dañu bëgg a xam Aladji Malick ni mu sunnayee ni mu bëggee folklore ni mu bëggee alxuraan nangam ak ñu xam tëgg a fecc nañu dem xool nan la koy defee. Léegi dañ kumpa googu. comprendre nga.
0: mais ñu bëri dañ ci tuub.
2: ah léegi si dañ kumpa googu nag. la changé ñoom seen formule dafa ko beneen formule. boo ñëwee di way nit ñi di fottasu mu koy fàttali mooy way yaag tëgg yeeg foofu. mu amaat beneen yëg-yëg beneen festival bu bokkul ak ba mu ko xamee woon. léegi moo tax nag mu daal di jël burdu bi daal koy teg nag. léegi nag bi mu jëlee burdu bi teg ko delloo ko njukkal.
0: genre préparation psychologique la burdu bi.
2: d' accord xam nga mi ngi mel ni plate d' entrée. waaw plate d' entrée dafay am solo selon na lekk gi di mel lekk gi am na muy diise boo ko wutul plate d' entrée mën ngaa fër.
0: waaw
2: te ku ne xam na ne leeru yonente salaahu salaam doo tëb tëbra daal koy kii. léegi yàlla dafa wax si xadisu xudsi nee na yàlla am na ci bisam yoo xam dafay wàcc ay nafaxar rabbaani ay bonus lay wàcc bonus yooyu ku si taataan. dafa ne ku si yonente yonee ku si taataan boo si amee benn rek dootoo texee di da ngay texe ba yombal xiyaam. léegi baatu taataan nag taataan buñ ko waxee mooy bu dee taw da ngay génn bool bi teg ko. boo ko doon misaal si jamono mooy nga activer sa bultuuf. maanaam kon burdu bi da ngay activer sa bultuuf sa bultuufu ruux sa bultuufu esprit sa bultuufu xol nga activer ko. da ngay génne ci lépp raxas ko ba jouru gàmm nafaxar rabbaani ya bonus si yàlla di wàcce nga mën koo recevoir. loolu moo tax mu indi burdu bi. mais xam nga tey nit dina créer dara te du la créer li nga koy defaree.
0: waaw. waaw moom charto wul ne nii lañ ko war a defee wala nii lañ ko
2: war a defee. waaw li ma si jublu foofu mooy bi Seydou Hadji Malick wootee gàmm. da koo encadré. maanaam da koo encadré.
0: wax na niñ koy defee.
2: kay wax niñ koy defee ba noppi indi leen luñ koy defee.
0: niñ koy defee. ak lan la indi.
2: bim ko organisé ba ni mu ko encadré. mooy premier jour gàmm gi ba 12e bi nañ jël burdu. encadrement baa ngi noonu mu defar téere bu matale ci yonente bi salaa salaam encadrement boo ngi noonu. ba noppi mu dégage responsabilité bind balancer na ala addimu leelabit xisbatan ida lam yakon nahwal xaraami uduulu. màggal leen yonente bi salaa salaam yaa ngi dégg ci façon bu ko nit mëna magalé mais na fexé ba bu mu jeng jëm ci lu haram bu na lay jeng jëm ci lu haram c'est-à-dire nañu dam lu haram la buñu mënta dam lu haram la ñu bayilu dagan li okay manam idara bi ko haram
0: ak yuri xam nga setlu nañ ne yaangi liggéey bu baaxa baax ci yenn gëstu yi rawatina étude yi nga def sur les almami du fouta cheikh moussa camara cheikh omar foutiou tal est-ce que mën nañu wax né gamu gi ak préparation eladji malik ci mission bi muy dox amna lo xamné ci fofu la ko jëlé
1: mënuma ko wax gamu niñ koy défé ni lazma la jël ko foot gisumako mënumako leunkel ak lenn waye lenn xamna ko amna lumu jëlé foot moy jangalé kat bi lepp jang mu koy jitu gis nga yero soufi foot da ngay jang ba paré liñuy wax zahir da ngay nek ci dara dañuy sax moytu nga gaaw dug ci wirt lazma ak lolu fa jëlé gis nga da ngay am xam xam sharia liñuy wax sharia wala nga dug ci haqiqa dang koy mokal seuk mom la jëlé fofu ci tiene yorobal amadou moukhtar al fal jangé fofu lugha arabiyé ak sharia mo fa nek duñ la fa wax tarbiya soufiya yaru soufiya biñ wax duñ ko wax jang mo fa nek jang téré jangou haqiqa sharia bo xol elaz malik li doon wax ni pédagogie am lool la mo la lepp jang da ngay jang xam
0: ko pare
1: haqiqa waw da ngay jang sharia da ngay jang alquran jang sharia légui nak benen course bi dogu ñew moy course haqiqa bi yer la nak nga jégué sa borom jégué ko lool moy tasawuf
0: est-ce que mom subir na yenn influence bon ci ñan par exemple ci ñoñ nga xamné ñoko doon jangal dans le foot
1: non dara foot la xam nga mom extension dara foot la ba xolé gis nga dem ma ngi déglu ben correspondant bu nek foot ciñu bu yinaaji moy ñu nek wa bu yinaaji alaz marik bako ne togal fofu wala kenn ci xalfi nek togal foot nga def fa ce gam wa foot duñ daw ñu gam
0: da duñ gam
1: wa mu togal fofu duñ ta ñew ci won alaz marik mu xadam yu bari dafa bari ay wa foot baba jong jëppado
0: wa
1: fa isa wat ci duya gis nga ciñu bu yinaaji bo ba tay foot lay def te dañ ko yebalu xamul lima deglu dem ci correspondant mo wax amna ben village buñu tudde jammel ñom ñoy taxan wa jammel ñom ñoy taxan bu gam gu jotté parce que wa fouf lañu dajé foot limuy reey reey yépp boy naaj mo bu ci gën reey gam ndax elaz malik mo lañ ko waxon wala ñuy dajé légui dañu village bo ñu fété wo ci taxan matt mi ñuy toggé ñom ñuko fété wo ñom lañ ko fétalé village bu na am lañ la fétalé mais ci correspondant lu wax dem néna ci ñu boy naaj fén né bu jigen ñew
0: mune bu jigen ñew
1: deedet wa jamel neena bu jigen ñew na goñ rek ñew na goñ tax na motax goñ ñam ñoy togg pour séparer jigen ak goor
0: tay bu laaj ba tay
1: wa c'est la sorte té elaz marik loolu la gënon ragal jaxaso jigen ak goor ba tay ñim mujjé ci mom loolu li gëna ragal jaxaso gam luñ ko bëgg bëgg bobu côté dañ koy ragal boko sétlo ñom ñim dañ koy moytu loolu tu sank ben yar la bo xamni mo nek ci ñom et loolu gamu di yar bo joge ci dar man sharia man lepp fi nak legui nak ni ngay jamo sa yalla ni ngay jégué yalla yu mel non ni ngay moyto moy yalla ak lu yalla bañ
0: firndel nako sax ni mu tanné ay soxnam waaw man japp naane leçon la pour ñepp
1: yass marik leppum pédagogie la maintenant dina lay jangal téré daf ko bind am motax limu wax ni dafa am solo dafa andi contenu xam nga bu lo wax ni bayiléen gam yu ngeen def rek kaari ñu dafa ko ni dédé daf lañ jox matière dafa bind ay téréem tek né bourde mi ngi ni ci la bok li moy programme bi programme bu mat seuk la donc amul ngeen di jégaani matna lu ngeen def ba tay changé wul xam nga fa nga xamni il est actuel programme bu tay changé wul amul gam bu xamni du bourde khilasu zahab lool mu fa nek ak ta garantie lool mu fa nek bo ci bolé la den jëlé woko ci Elaz Malik de man de xawma foko jëlé mais jëlé woko ci Elaz Malik lool la xam ci gam et ba tay sénégalais la majeure partie ñu koy jëm respecter maintenant nak li ci dess moy loolu mo doon wax Elaz Malik ñu doon moyto yoyu yalla moko moyon ciir bobu mu ne ñi bu ñew ñi ne ñok yu mel non ñun on a des difficultés yu mel non di am ci bir gam yu ñi gam ak ñi ras dem day am ñi ras dem lool nak mom effort lu ñu wara dess
0: pour régler
1: mom amone ñukoy déglu am ñukoy ay muqaddam ñukoy déglu limu bañ dañuy bañ ñom lool khalifa nak lool xamna ni moy leen di xawa jafé ñu am ño xam di leen di topé ci lool li ñi bañ ci gam ñu fexé ba lool du am ci gam bu ci dara.
0: Oui, parce que man déglu naa sëñ Rafia Mbake mu wax ci ay thème yu am solo yoo xam ne presque li ngay wax nii moom lay wax.
1: Loolu mooy loolu rek daal mooy jafe-jafe bi. Mais Elhaj Malick daal li mu wax nii innovation xam nga mën ci processus mën nga innover. Mën nga créer lu bees innovation mais ci processus li mu wax nii mën nga ñëw fexe loo xam ne dafa amoon nga defaat ci loo xam ne daf ko gën a ñoŋal daf ko gën a beesal. Ni muy gàmmoo finalement mu retourner Fouta. Moom la ñuy gàmmoo école gàmmu tuyaawoon mooy de moo nekk Fouta. Ni ñuy gàmmu ñuy gàmmu.
0: Te ñoom dañuy appliquer la rigueur de l'âge Malick.
1: Waaw mais ñoo gën a am rigueur boobu. C' est pas jigéen ak góor moom Fouta ñoo gën a am rigueur parce que fii xam nga fii dafa jege ville. Waaw dafa jege ville.
0: C'est ça.
1: Boo nekkee biir Saint-Louis wala nga ñëw ay da nga jege ville doo maitriser lépp. Mais sa yéen ñëpp xam nañ ko bëggul ay jaxaso góor jigéen. Mais fële ba léegi tuuti village la. Mën nañ ko maitriser séparer góor ñi ak jigéen ñi ñu bañ a jaxasoo. Mais l' essentiel mi ngi fi. Mais école ni muy gàmmoo xilaasu zahab bi moo fa nekk boo génnee ba Sénégal sax boo moytul boo demee ba Europe xilaasu zahab nga fay fekk gàmm fekk fa burut.
0: C' est ça gis naa communauté sénégalais yi nekk en Europe.
1: École am la
0: di ko def ci internet.
1: École am la bu dee ni dañ ko war a développer ñu xam ne école li mu wax ne originalité am la. C' est sa façon de faire et puis c' est une université publique xam nga foofu lay waxee ne aussi bu dee am na lu mu jël Fouta xaw leen lu xam nga waa Fouta nu ñuy def koor. Jàkk yëpp dañuy am tafsir ku mën a firi alxuraan day dem ci benn jàkk woo nag population ñuy dégg nu ñuy firi alxuraan bu dul koor ñu talibé rek ñoom ñooy déggul firi alxuraan di ko jàng. Mais mooy la wax université populaire.
0: Elhaj Malick noonu la doon def.
1: Lii nag mooy université populaire bi non seulement. Ramadan mais jour maulit da ngay xam rasulullah bu baax a baax di nga am mbégte buñ koy tagg mais ñiy wax aussi nañ la wax ni kan mooy rasulullah yan mooy ay mbaaxam yan mooy ay jikkoom loolu mooy màggal.
0: Waaw Ousmane gàmmu ban solo lay def ci nit Youri Sall Sank mi ngi ko doon junj ñenn ñi aussi jàpp ne gàmmu dafa nekk ci domaine bida alors looy tontu.
2: Waaw ma njëkk tontu si li nga wax ni gàmmu domaine bida la. Xam nga bidaa boo demee ci borom xam-xam yépp ñëpp ci wax que ni dañ ko xaaj ñaar bu rafet ak boo xam dafa ñaaw. Boo xoolee xadis yooyu sa sam bi mu wax naan ku kerye lu baax ci diine ji da nga si am tuyaaba. Man sann sunnatan xasana am ñu naan déedéet loolu dundal sunna la déedéet boo continuer xadis tamit dañuy ku kerye lu bon kon l'islam dafa am lu bon lu ñu war a dundal l'islam lu bon lu ñu war a dundal kon loolu création la bidaa la. Bidaa dafa am bidaa boo xam te ni da nga fi fekk origine bi. Am boo xam ne fekkoo fi origine mais bi nga fi fekk origine bi mooy bidaa bu rafet. Moom la ñu di saasam di wax naan xul maa kuntu bidaan man du ma bidaa ndax moom am na yonent yu fi nekkoon xëy na dafa indi lu bees. Ba di wax samaa waati waral mooy bidaa boo xamante ni amul fu mu war a kii. Mais boo xoolee ñu ko doon théoriser à 99% tey wala 95% renoncé nañ ci seen i xalaat. Parce que loolu dafa loolu nag yàgg na ci monde islam professeur moom gën a xam moom a dàq gëstu. Tey café ba muy njëkk a génn ci l'islam borom xam 80% ci l'islam lañ ko araamaloon.
0: Waaw
2: ne drogue ne drogue la
0: ñëpp koy daan.
2: Waaw guro ba muy doog a génn 90% dañ ko araamaloon. Mais dañuy dem ba si ba ne kii léegi nag noonu ma la ko expliqué nag noonu lay demee mais léegi tey da ngay dem ba da ngay gis ne léegi gàmmu waxuma ne sax léegi mu nekk bidaa wala dara mais benn facteur la boo xam te ni pour nga yar esprit nit gi fa lay duggee ci sa deuxième question bi. Aspect yi mën a def si nit dafa am solo. Moo tax Serigne Hadj Mal daan wax ni benn góor benn dëgg benn guddi su sañoon ñëpp fekke ko. Maanaam benn góor benn dëgg benn guddi bu sañoon ñëpp fekke ko. Benn góor mooy kilifa gi benn guddi gi dëgg gi muy wax mooy yàlla yonente bi salaa salaam nammaat leen bu sañoon ñëpp fekke ko. Léegi nag aspect yi nga xam te mën na koo def bari na trop. Boo ñëwee ci aspect esprit maanaam ruuxu nit ki dundaat ko seetlu leen na Sénégal kañ la ñuy am occasion wu rek bàyyiwaat ñëpp ak li leen yàlla may génn xel yi ci leen yàlla may yëpp te kenn rek àndandoo ci mooy gàmmu maanaam gàmmu ci la murit bi di jël mayu sëriñam yëpp teg ko. Am occasion teg yonent bi. Tidiane bi ci lay am occasion wu teg sëriñam teg yonent bi salaa salaam ki gëmul tarixaat ci lay am occasion nàngam kon occasion waale bi nga xamante ni moom lañu xam ne ndekete ñi ñu topp ñëpp gëm leen ah kii mooy seen patron kañ la ñuy xam ne mooy patron ñëpp nag moomaa wu gàmmu ci ngay xam ne
0: mooy seen patron
2: akay léegi tey moomaa gàmmu bu amul ban nga jàpp ne ki nga gëm rek mooy patron wu ñëpp. Kon li muy njëkk a def ci nit ki mooy di nga xam ne kon yonente saasal mooy patron wu ñëpp. Bi si desit mooy dina la joxaat pass bo xam da koy namat ci yow ndax bo demé gamu ji comme niko professeur waxé ñi waxal la jikko yunus sallallahu alayhi wasallam waxal la xar baxam waxal la nangam ak nangam ba nopi de nga am occasion da nga top ce serigne mu am ay mbindam yu bind ci bopam nga gëm ko ci lool mais jouru gamu buñ la gennelé lim bind ci mom nga xép ko ngén bal ba sa do ko xép mais ci waxin dal c'est à dire kon ci jouru gamu ngay am occasion walé xamni ba nopi ci jouru gamu ci ngay xamni ah kon ñi ñu gëm ñep li len may li moy ki d'accord kon ki du morom kon ki ma gëm ni pour ki tax ma gëm ko akay bu ko defé ci le batu wasila di feñat lol dina la mayat ko bobu non
0: wasila bi mo lay jema djegalé
2: yonnati bi sallallahu alayhi wasallam akay ci jouru gam ngay doga xamni kon ni nga gem ñepp mom ay intermédiaire lañ ki moy sen patron lol dina la ko may ndax bo xolé serigne ñepp ci lol lañ bind guddu judd yonnati bi sallallahu alayhi wasallam man magal nako ba ci cheikhul kharim da ngay deg ku magal judd yonnati bi ko nangam ak nangam sayyid hajima madahna al mustafa masnan ajiban li yaghfir al ghafur bi yawmi din et cetera et cetera lolou dina manat mayat talib yi ñi xamaat ni yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moy patron ñep waaw
0: yori ci gamu ak bida
4: waaw koku débat bu yag la cheikh égypte la juddo
0: débat bobu
4: ci ñi fondi azar ñoko ñik def ay cheikh lañu ay fatimi yuna lañu wax joge ci fatima bint rasulullah sallallahu alayhi wasallam ay cheikh lañu dañ ay sunnite am nga débat entre cheikh et sunnite souvent buñuy défé li rek day am débat li wërté wor moy du sunna sunna moy lo xamne dañ ko def ci jamono rasulullah wala mu fekke ko mu def ko lolou amul wérante li wérté wor moy amul ci jamono sahaba yo nana 9e siècle donc 4 siècles après l'islam la ñew waye li wérté wor ci sharia moy kenn waxul ni lu yarante bi deful wala approuvé wuko rek dafa haram wala dagarul kenn waxul lon fuñu jëm kon cheikh
0: ba théoricien bi da bi da yar lol lañ
4: dedet mo lu dem non rasulullah 63 ans la juddou nenañu bashar la historique la nit la bo xamni dafa am durée de vie 63 ans la mais amna wax ñu wama ana illa bashrun mislukum kon yuha ilayya moy différence bi dama am wax ñu dama am révélation tant que ma ngi dund amna révélation fula len oppé mais ñam wax yeen yeen yam rasulullah budé dañ né lu mu deful rek dañ koy génné ci cadre bu dagan waxuma sax luñu bëgg ak yoy dagan kon dañu am problème
0: day yéme
4: amna kuy wax ni lo xamni day tax da def lu dagan wala lu law sa farata la mané ko lan mune ma budé da ngay bëgg julli suba do tardé am nga réveil dang koy régler mu lay yé waxuma noddi yi ak ay ampli yo yep amul tan rasulullah mais kan moy wax ni tay ni bu utiliser réveil kan la wax cheikh mais du sunna tudé ko bida
0: parce que prophète bi musu ko
4: tudé ko bida wa lolou moy bida wa tudé ko bida mais lolou kan mo lay wax ni dagal nga li utiliser réveil sa montre bi ngay xolé 5h jotna wala fu mën ta don heure bi ngay régler li du sunna masul nek sunna amul ben sa bu ko utiliser kan mo lay wax ni tay bu ko utiliser ndax li bida la samay rak gisna yenn say ñu dugg ci yu mel non dem na ne toujours kenn waxu len lu rasulullah deful daganul mo lu nek lu rasulullah def sunna la mais lu mu deful du sunna d'accord nañu mais daganul bu len ci dugg bay dem nak ci haram na wala dedet bu len ko tre
0: c'est excessif
4: samay nak li ñuy wax fekk mi ngi lekke kuddu ma bay bu mu juk man ko li nga don lekke sax lan la munima kuddu mané ko du sunna
2: soror
4: woor nga ni yow woor na la du sunna xam duguma ci aqida ay noddu ak ay rêve dem na ko rek li mom xam nga ni di du sunna mune ma waaw mané ko legui nak fo jëm donc règle bobu boku téyé kenn la sonal man duma wérante ak ñom deug la du sunna deug la ben sahaba def ko waxna la ci jamono fat 9e siècle am gam xam nga wérante wuma
0: mais débat bobu c'est un débat d'école
4: non bu yag la débat bu yag la légui xam nga fan la dafa am nak sew bu ndaw
0: moy ban
4: sew bu ndaw bi moy ñi jang ñoo ñi suñu warat kat ñoo wara gor gorlu di leral xam nga l'islam dafa am luñu wax aid mu arab ay ci aid liñu wax parce que duma ko fi duma wax ni fête la duma wax aid moy liñu wax aid moy charité tabaski ci l'islam dafa am lo xamne dañ ko consacrer li moy ayit mo ñew ci alcorane mo ñu li moy ayit ayit moy juroom ñentelu fan ci aj bi bu fukkel fan ayit la correcte buñu paré ayit le fif ayit la ajjuma
1: jouru presque yi lepp sax julli bob ci aide la bok yu mel non donc yu mel non lañ ko consacrer ashura rasulullah dafa lañ ko wor yoy ni ko consacrer donc liñuy bañ ñom nga rajouter ci benen nga ni mawlid dañ koy bolé ci aide sew sew la bu la nexé nak nga fété ko mais bu lu né aide la diko confondre ak yele dedet yele dañ ko consacrer yele dañ ko approuver du temps de prophète té mi ci alcorane bu ko mélanger ak yoyu lolou lañuy bañ motax yeen say xam nga amna cheikh ahmadou bamba rasoulullah sallalahu alayhi wasallam bi mu tité bi né dañuy magal magal bi ñuy def na ko tuddé yu mel nonu def leen moytu lo tru yoyu tuddé ko ay gamu moy magal tuddé ko magal gis nga wolof ñun on a nomo falay bëgg terminer cheikh moy wax ni fi empreinte africaine fi génn empreinte sénégalaise génn fi motax mané école el azmarik il faut ñu wone école el azmarik la ñuy défé maulid ñu wone école el azmarik la
5: c'est exportable les principes
1: oui c'est exportable le contenu el azmarik la bu tuawon la mom lañuy am ñun té amul dal du ci rax khilasu zap el azmarik la yenen téram yu el azmarik bourde afrique la moko andi moko ci dugal lool li mu wax ni yatwayam la donc li ñu wax ay vraiment suñu souveraineté suñu indépendance des autres de l'arabie de tout dañ ko woné fi
5: ci gamu
1: wa wa
5: très bien
1: xam nga dama né fa la juddo mais lepp c'est ñun la suñu mag ñoko créer ñoko def mu joggé tiwa won law fu né ba ñepp ñokay magal tay mais niñ koy magalé koko wax bu rek bu ko nexamul la bid'a la bid'a moy lo xamné du sunna rek da ngay tak ngay accepter cheikh bul tit bu né bid'a bul tit duma dugg sax ci nuance bi wax né bid'a hasana ak yoy dedet man kuma né bid'a duma tit dama né waye après deug la bid'a la et après de le deuglu nak du bid'a dag ma bëgg wax dafa haram est ce ring fa exi do fa exi
5: c'est ça
1: dama accepter yow bid'a la légui nak ni accepter bid'a la mais après liñ ci tek mais li kuñu wax ni lay démé kuñu wax ni dañu dayé ben goudi li ci tag rasulullah sallallahu alayhi wasallam di ci jangalé kan moy rasulullah kan moy wax école bobu warul am même boudé da nga won wax sax warul am une fois par année war tan ko wara multiplier plusieurs fois par année parce que li dañuy jangou kay la
5: c'est ça
1: et mo wax la sénégal néw na ko fi xamul rasulullah bokku la gënal dëkk yi dé si suñu mag ñi même buñu jangul dara buñ la waxé ci rasulullah du ci gëna bëru la bét dég dang ko dég ci mawl ci gamu yi dég ko ci radio yi wax ni kan moy rasulullah yeen mbax yi kan
5: moko jur parce que suñu école quand même dañu yag
1: waw
5: khali amar fall
1: non c'est que dañ ko populariser suñu ñun élément dañu populariser école bi sirat rasulullah cette histoire bop matière bop dañ ko populariser ñepp ko xam sirat ñepp ko xam rasulullah kañ la juddou kan moko yaayam kan moko nampal nangam woy ko way yu neex muy dugg
5: même les chanteurs populaires
1: wa ñepp ci dugg bo genn fi dem yaram dekk demewul non de bo laaje kan moy yaay yoronte bi kan moko nampal
5: ken xam
1: yeen sañu jaxase ko de ki koy nampal ki yaayam ñu jaxase ko mais fi halima saadiya ak amina xale yi kan moko waral lima ko waral buñ ko xet nak lolu xam xam la buñ ko xet de
5: ousmane legi ñu dugg ci bindu alhaji malik parce que connaissance bi moy base bi mais teunk nako ci ay téré bind yoy lan lañ ci mëna japp
2: d'accord xam nga serigne hadji radhiyallahu ta'ala anhu yalla daf ko may gis nga xam xam ñaar la bi tax sa diiné yewen xamni boko xamul sa diiné du yewen ak xam xamu aduna bi nga xamanteni boko xamul munta yewenal sa diiné bobu nak médecine la ak yenen ci aju manam bepp xétu xam xam bo xamanteni day tax sa diiné yewen wala xam xam bobu moye la pour nga yewenal sa diiné na la jox misal xam nga xam heure bi ngay julli astronomie xam xam bobu xam nga man nga du xam xamu fiqh du xam xamu diiné han mais xam xam bobu neena dimbali pour nga xam kan ngay julli xam ni wèr wi kan lay feñ nan lay génné nangam dina la dimbali say jaamu yalla manam limu la bëgg xamal fofu moy ñaari xam xam yi bi tax nga xam sa diiné ak bi lay may pour nga mëna comprendre sa diiné ñaari xam xam yi bo ci dugg da nga fay fekk empreinte Seydou Hadji Malick mu marqué ko fa man amul ben xam xam ci diine bo xamanteni xam ko dafa nek farata ci nit loolu da nga fa fekk mu talifal la fa téré bo xamanteni newna nga gis téré bu jaxat bu dal non tay bo ñewon lu melni ki fiqh nga xamanteni moy premier xam xam bi wala nga ñew ci tawhid tawhid bind na ci téré
5: waaw defa na ren sax moy temu gamu
2: bakay tawhid kali bi ram tata defar na ci téré
5: temu gamu gere
2: bakay bind na ci téré bo xamanteni tawhid lay jangale budé ci walu fiqh bind na ci téré budé ci walu même ba ci azaka azaka
5: bindina ci
2: xam nga senegal buñ dey genn guerte azaka ginnaw yalla seydou hadji malick motax mais bu ñëk da wuñu ci génné
5: parce que jamonoom la woon
2: wa parce que jamono bobu dañu japp ne mazhab imam malik lepp luy renn rek duñ ko ci génné mom mu jël responsabilité wuté ak mazhab bi wuté ngiru imam malik dal di defal téré dañ ci wara génné azaka borom xam xam yu bëër dañ ko ci dal ba am na ci benn borom xam xam Maroc dafa bind lettre Seydou Hadji Malick ne ko yow da ngay yaq diiné ji ndax lutax ngay génné ci gette azaka bu def ci téré xam nga lan la ko Seydou Hadji Malick tontu ne ko yeen Maroc orange dañ ci génné azaka mu ne ko wa mu ne ko lutax mu ne ko parce que mo upp ci ñuy bay mu ne ko pourtant mezze bi da ko téré dé na orange mel ci non la gette mel ci ñun pour loolu mëna bëgg xamal fofu moy lepp luy xétu xam xam boy jëri nit mom day assumer responsabilité lum ci fekk jëlé ko bi gis nga xam nga ni première corité bi mu jëkke corité Seydou Hadji Malick bi mu jëkke jité dañ doon teug ndënd ne ko Alhadji Malick jité amo julli dama nga bamu ji julle wëru xam nga lako waral lool moy tafsir bi imam doon wax non doon tafsir téré bi dem ba ci biir téré bi borom téré bi joom mu jël responsable borom téré bi dafa joom té téré bobu yalla lañ ko defal ñom pour ñom du joom mu assumer ses responsabilité
5: boudé xam parce qu'il était préparé psychologiquement à okay. ça tout ça
2: okay. Okay. Même bo xolé yenn pratiqueu diiné yi ni est ce xam nga ni goura buñ dé tak soxna di joxé goura amul won
5: waaw
2: bobu Seydou Hadji Malick moko fi indi bimu ko fi ñëkke jox min paré ki lén daan joxé xobu pon tak pon lén daan joxé ngay dégg
5: buñ ko ñuy tox
2: buñuy tox
5: waaw
2: biñu paré muñ lén taranga dé kén duko joxé ñukoy délo té amna ño xamanteni xeyna sen pass pass wala sen tariixa mayu lén ñi jëfëndiko pont mëna ño baña génné taranga bobu est ce que duñu waxtaan ci mag ñi ñi joxé gura.

0: aplen dalu tolo ka ñatti mir ak fan wer ci doomi adama ñom lañu dadi nak tek loxo ci ay nak jëf yu wuti lu tolo nak temir ak juroom ben fuk ak juroom ñaar ci tivavone ben ci ñom sax nak ñu dadi kay tek loxo ñaar fuk fan ak ñaar ci wer out biñu dadi nak nek koke nak liñ koy dadi topé moy fat bakkan am ndaw bi nga xamé ni atam tollu na ci ñaar fuk ak ñent batay nak ci walum police bi niki demb nak ci medina bay fessel nañu li nga xamé ni dal mom lañ fa dadi nak def taxna bëgg nga xamé ni mom moy njitalu service bu commissariat d'arrondissement bu ndorong di commissaire Jankombalo aduna ci jëme ñu tewlu ko ci micro Fatou Sall
1: ñaari témèr at fanwen nit japp nañ len ci ñaar fukat juroom ñaari yobbu nañ len tribunal pour ay ñaar tefi ñu def toujours sur résultat yu ñu am japp nañ ci ñetti témèr at fanwere de juroom moto Jakarta japp nañ ci également ñen fukat juroom ñaar auto PS saisir nañ ñetti témèr ak juroom fukk pièces auto muy carte d'agrise muy permis lepp soko xayma su walu amende forfaitaire am nañ ci lu mot témèr at juroom ñent fukk jooné ñi ci ngi tollu ci jooné ak juroom ñaar fukk ak juroom ñaar
0: amingo ko mu nekkon nak commissaire Jankombalo mi nga xamé nit nañ ko daldi nak tewlu mo adun nak ci conférence de presse bi nga xamé niki demb lañ ko amalon fofé ci Kaolack ndey Fatou
2: jajeuf ulay kan ma fatali ne bu joom ñaari waxtu tégalé fanwéré simili xibaar yépp di ngeen ko am ci yaatal ci jotaayu xibaar bi lay doon kon nak bala bobu rek dañuy wëyel suñu matinal

0: Radio Sénégal indi ay ciopité
1: mu ngok juroom ñetti waxtu tégal ben simili di waxtu bi nga xamné ci lañuy dalal suñu gan ñu and ci ak Migi Maram Ndiaye nuy naala
2: ma ngi lay fay Ndey Fatou Ndiaye di nuy également tous les auditeurs de Radio Sénégal ñu am bekté di and ak ñom ci waxtan wi comme niñ koy défé ay bëss bu né dañuy am ab gan go xamné rek mom lañuy dalal xam ngeen ni ay bëss yi ñu nekk yépp ñi ngi ci waccay yu gamu suñu né gamu nak don na xew xew bo xamni fi ci biir Sénégal fep fo dem rek dañ ko fay amal rawatina fi nga xamni rek mom modi Medina Baye ak gamu international bi nga xamni mom mo fay am ay doomu adama di juggé ci réew yi du juggé ci dëkk dëkkane ngir rek téw loolu waral tay ci waxtaan bi ñu ci and ak Cheikh Tidiane Koundoul mom moy président de la commission éducation et formation professionnelle bu jamiyatu ansaruddin senegal moy suñu gan ñi ngi lay nuyu cheikh tidiane koundoul
3: bismillah assalamu alaykum wa rahmatullah ma ngi lay fay monsieur Mili Marembe

0: Radio Sénégal Fessamu, une mue pour le meilleur et pour votre bon plaisir. Sur Radio Sénégal, le soleil se lève dès 6h du matin. Tous les jours, Salam Sénégal, avec de l'info, des archives sonores et des chroniques sur le quotidien du Sénégalais lambda. À ne surtout pas rater, le journal à deux voix, à partir de 7h, 8h, le grand entretien, 8h30, Allo Sénégal qui vous donne la parole. PPV, plus près de vous, votre émission distributrice automatique de bonne humeur matinale. 9h-10h, bégay, la bonne ambiance musicale jusqu'à midi. Et puis tout un programme à vous couper le souffle. Information, crédibilité, diversité, responsabilité. La radio de tout le Sénégal, H24.
1: Allô Sénégal.
2: Allô Sénégal.
3: Allô Sénégal.
2: Bismillah.
1: Allô Sénégal, sen kaddu sen gis gis ci xew xew wi jamono ci Radio Sénégal.
4: Mbokk auditeur Radio Sénégal dal len ak jam.
5: Jere ngeen jeuf mbokk yi deglu Radio Sénégal.
1: Ngeen ne ci xew mi wala bok biti xew eut bu yaatu ngir wéccé sen xalaat.
6: Seyna Dion.
7: Ma ngi lay ziar.
6: Assalamu alaykum wa rahmatullah.
2: Wa alaykum assalam wa rahmatullah.
6: Aja ulaykam.
2: Ma ngi lay nuyu.
1: Altine Shiba Aljuma 8h30 japp 9h ci suba ci wotelen ci 88 628 73 46 pour ñi woté Sénégal 00 221 920 04 21 pour ñi woté biti réew. Allô Sénégal, sen yité yité Radio Sénégal.
2: Mingok mbok yi ñi ngi leen di nuyu di leen jox seen waccu way di leen ziar bu baakha baax ci nak besu gam tayji di leen ñaanal gam jam nak fo leen nek ak fo leen ko mën ci defé yalna suñu borom def ñaan yépp yu ñu daldi ñaan mu daldi nangu mbir mi no doon xewal sawan bawan nak ci Sénégal gi yépp ku ci nek daldi ci nak ciiro kon tayji gam gu lañu daldi nak waxtane na won fa won rek événement bu ñew Radio Sénégal daldi and ak na ci événement bi ni mel dadi kay nak waxtane tax demb batay nak ñi ngi ci tay ji ñu amone bekti dadi dalal ki nga xamé ni mom moy Cheikh Tidiane Koundoul mu nek président commission éducation formation professionnelle bu nak jamiyatu Ansaruddin bu Sénégal mu se kon waxtane ak mi ngi ma xam jaay ñi koy dadi nak jaajeufal bu baaxa baax ak Ndey Fatou Ndjay Pamatar Sar mo faré ci xarale gi laaj ak tontu doxon digantem ak nak ki nga xamné mom moy mi ngi ma xam jaay ci lu jëm ci gamu gi wa tay gi rawatina fele ci medina bay kon nak mi ngi nonu ñoo deggandoo li nga xamni mom moy waxtaan gi ku ci nek rek am ci cieur mu melni am na ko nek ci bu mu jokko bi mbokk bi ñi ngi leen nuyu le dalal ci Allo Sénégal
6: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
2: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
6: sama ulay ñi ngi leen nuyu ci le ziar bu baax
2: baax ngi delo ziar bu baax
6: ñu technicien wal technicien ku fi nek ci technique bi ñu koy nuyu ci la ñaanal leen ñep Yalla jamm yag ci teral ci barkenti bi
2: Allahumma amin
6: bubu cham la li ngeer
2: jeri jeuf dalal ak jamm bubu
6: wala deg nu ki liñ ci wax lepp mo le waj wax rek Cheikhou Moulana Ibrahim Niass dafa liggey ci aduna bi ko xam faay bi ñu mel ñu waxante ak yow ak ñu sen la kon nak gam du ku ñu bu ñu déme muy man muy kër xamna ñun du suñu gam ñun moom Muhammad moko moom sëdifé képp ku fa dem nga ku fa woon li fa wara yëb da fa wara yëb yar ak tekki bu fekke ne rek moom mo la taxaju sax na ci da ngay dem ba ci tante ba nga toog nga dig tam di dig li ñu wax ndax nga roy ci moom jël lépp ci moom nak jaxé na waaye nak da nga am loo jël ci moom quand même
2: dëgg la
6: bo ñu nga di ko topp waaye dem ba gàmm nekkoo fa dara lu dul lekk ah ak da xamoo sax jumaa ja liñ koy peinturé bu fekkee ay bâche am na sa xamoo bâche lu mel loolu tax lu ñuy dem nga gàmm yow da ngaa demal pour nonci mais demuloo pour gàmm
2: dëgg la
6: kon nag su ku xës ba jëf ndax gàmm dong xam ne guddi yéen ci bi rek kese kese moo ak xajub kon nag bu yeboo rek soo demee fexeel booy ngir yàlla li ñuy wax ci toog ci tànk ba bam jeex tak nga dégg liñ fa wax nga indaal loolu mooy sar ci bu gën a neex ci xam nga sar ci dañuy dem indi ay banaan ak ay lu nekk non non loolu kii lu gën a lii mooy lii yonent bi doon def nga jàng ci moom indaale ko di ko jëfi loolu mooy sar ci gën a neex ci àll
2: dégg la
6: kon nag li may wax mooy bu xéni dafa dem yow yalla taxul fa dem lu nit yow ak taxal bobale lu bon dol yow nga tok gën ñu noppal
2: deug la
6: bu fa dem rek ki xamni mom yalla rek ak yoonte moko taxal dem nank bañ nañ len bay ñom ñu dem té auto yi timit ñu def nank né aduna du ñu kenn ñu ko jiru li nit mëna lek li nga wara lek rek ci aduna ngay lek soxna ko ñu no 11 mois wala 12 mois 12 mois ngi tika daw amulo benn fan bobu nga yakane mën nga am la nga tardé won nax nga sa bop kon nak li may wax te chauffeur yi nañ def nank kep ko xamni ak fo mu nek ci Sénégal wala fo mu nek ci aduna bi tindi partout ñu gamu ngi ñew ci ak gamu bu ma doon ci Sénégal yalla na nga ñibise ñew jamm ci ñibise ak jamm ci barkenti bi
2: Allahumma
6: yow lañ leen di ñaanal lu ñu ngi ni mbokk auteur yépp di ñaanal lepp jam di la nuy di la nuyuwaat encore baax ndax na mënal la assalamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh
2: jërëjëf boobu ci am ñi koy daal di jaajëfal bu baax a baax mi ngi noonu nak ponk baa ngi noonu mu doon ponk bu yaa bi nga xamee ni ci tarixa ci Chania waaye tamit ci fële ca Kaolack xam ngeen fofi buñ ko waxee rek dañuy daal di wax ci njàngale ci tànk yi nga xamee ni moom la gën gi mbindeef doon dox waaye tamit kilifa diine ya fa ne doon ko doxalee ba yegg tey ci jamono ji moo tax nag ci wàllum njàngale kooku tàggatu gi mu laaj ñu ciy daal di dox bu baax keneen mi ngi ci bu mu jokkoo bi ñu daal di koy jël mbokk bi ñu ngi lay nuyu.
3: Salaamaaleykum wa rahmatulah.
2: Waaleykum asalaam wa rahmatulah.
3: Aja Allah ñu ngi lay nuyu Allah ji ayoo ba loobu ñoom rek.
2: maa ngi lay fay Allah ji ayoo
3: ba. ñu ngi lay siyaare di la ndokkeel di ndokkeel waa rajo Sénégal yëpp ci taxawaay bi ngeen taxaw ci gàmmu bi am na solo lool.
2: jërëjëf.
3: maa ngi nuyu Boubou Thiam moomu génn léegi ak Mor Ngeen Bakay Baye Daouda Sow ba ci Souleymane Ba. ñu ngi nuyu bokk yooyu di yëpp rek di leen Mbounde Diop Mbos ba ci sunu mbokk Serigne Mbacke Diaw ñu di ko wax Boy Diaw ak bokk yi fi wote yëpp rek. Cheikh Diallo Ndar moom it moo ngi koy nuyu di ndokkeel auditeur ak auditrice yëpp ndax it wax dëgg ñoom ci yéen taxawaay rafet na lool si rajo bi.
2: jërëjëf.
3: bu ko defee di ndokkeel kër diine yi nag ndax kër Baye Ngeef ci Medina Baye ñoom it gàmmu siiw na fa gàmmu waat it siiw na fa.
2: dëgg la.
3: dañoo amoon docteur bu ñuy wax Koundoul ñu koy wax Isma Koundoul daanaka lu ñu xam ci Baye Ngeef ci moom lañ ko xamee docteur infirmier bu mag la ñu doon wax Ismaïla Koundoul nekkoon fii ci ñoom rek.
2: macha allah.
3: jolof la xam naa mbokkum Cheikh Tidiane Koundoul moomu lay doon ak ngóone Koundoul ba nekk poste Thiara yi ñoom ñëpp ay bokk nañ ndax ay jolof rek. bu ko defee di ndokkee dañu njabootu Kër Mahamadou Hadji Malick njabootu Touba léew nañ ñu fi di ndokkeel mboolem këri diine yi fu ñuy kantale yeneen ci bi rek Kere Baag Ndiatan ak mboolem këri diine yëpp ñu ngi leen di ndokkeel ndax Sénégal moom dañoo fonk yeneen ci bi dañoo bëgg yeneen ci bi ba ci démb leen jóge ci gàmm def ca loola ak loola tey jii noo ngi ci yeneen ci bi di ci def loola ak loola kon nag. njàng mi ak njàngat mi ak jàngale mi moom leer na naa ñi léegi kay ku bëgg a dégg dinga dégg ku bëggut a dégg dina doo dégg bu ko defee nag ñu xam ne gàmmu du fo gàmmu du caaxaan gàmmu du folklore gàmmu du politique seen gàmmu du xaxar waaye gàmmu du xaste wala saaga wala am loo ŋànkaloo nit ki gàmmu ñëw nga bëgg koo yàbb ci sa cérémonie yooyu yëpp nu bàyyi ci xel ñuy def cérémonie religieux te mooy ca dikku cérémonie officiel. nit ñi yàlla tax nu wóol leen yàlla tax ñu ànd ak ñoom nañ leen di wax yàlla nañ leen di wan yàlla nañ leen di jàngal jikko yi ngeen di mbindeef ñu man di ci roy crise économique crise des valeurs crise politique crise financière waaye crise ba ca gën a bon nag mooy crise jikko. mooy wala crise des valeurs tey Sénégal nekkuñu ay royukaay mag ñu baax ñaa ngi fi mag ñu baax ñi fi nekk tey am na ci ñoom seen xamul seen waajur waaye ñoom siiw nañ liggéeyal nañ yàlla. Baye Ngeef mii Cheikh Ibrahima Ngeef gàmmoom multi dimension national ak multi national tey boo demee waaso wala nga fay seet xeet wala nga fay seet. foo dem ci bitim réew fekk fa am njàngaleem fekk fa ay toilette yi. kooku liggéey bu rëy la. tey dañuy wax da ko am kilifa bu àggantikoo ci mbedd fa ku sa kilifa la rafaate la jàkka saar waxtu waru la. kon kilifa yi li ñu war a bind nañ ko li ñu war a wax nañ ko léegi lu des ci ñun la di fee. ñun kay ñun noo dëgër bopp nooy ñàkk teggin nooy wax lu bon nooy def lu bon nooy dem fu bon nooy ànd ak ku bon. noo lu bon yooyu yëpp ñun la waaye buñ royee seen ci bu ne yooyu yëpp daan ci mucc.
2: dëgg la.
3: suñ mag ñu baax ñee fañ tegoon seen tànk ak seenum njàngale buñ ko royee loolu yëpp daan ci mucc. kon nañu góorgóorlu gàmmu te tikku ci sunna salaatu alaa nabi alquran bernde waaye tànt ya rafet na sañ sa ya dareese nañ lal nañ làlli nañ fonk nañ yekk nañ waaxu wax wan na waaye nag lan lañ ci jàngi nag lan lañ ci jàngate lañ lañ ci jëlee. ban tomb lañ ciy jëlee ci ragal yàlla ci maat ci jub ci rafetal ci jëllale ak jéggale ak mën a maslaa ak lo am bokk ko ñepp ak raxa soxol bi defar su jikko yéne ci dañ ko opéré daalu ci ñaan ni ko ci xolam lo por ko roy ni war ko jang ba tax na ko nonu gor gor lu xamne am nañ mag ñu kenn amul nitim rew dañu ñu gën mag ñu jëk way ñun no leen gën mag ñu muju Senegal gi lu fi nafar ak akbir ak Senegal gi lu fi alquran lu fi qasida lu fi juri lu fi wor Senegal lu fi jakka lu fi juma lu fi daare alquran lu fi salatu ala nabi tuddu yalla kenn xamul numu tollu waye ba ko rek rek rax rax rax bi nak rax bi yeesu touba fess tawon fess ndiatam fess layen fess fess ku maradon noy wobeti ko di defat lenen dakha gamu di dakha magali bu nopi dakha def nangam da nangam yoyo to den lañ ko moy tindiku nak
2: jerejef
3: ko ci sa goori tanka di four kan ngay fessal bo wara ci pi dakar bo fa dene yepp fa dakar bo jëm jerejef wa salam
2: jerejef mundo job ma sha Allah amati na solo ay alaji ayo golo ci ñom re mom mo don nak addu jeme ci li nga xamé ni mom moy gamu gi ñukoy daldi jajjeful bu baaxa ba mi ngi nonu njangati ak kaddu ndenkané à chaque fois dañ koy daldi joxé des kay jëfé ko kon kenen mi ngi ci bu mu joko bi mbokk bi ñi ngi lay ñu le dalal ci Allo Sénégal
7: waaw assalamu alaykum wa rahmatullah
2: wa alaykum assalam wa rahmatullah
7: parna ci ñu lay fiar ma ngi lay nuyu di nuyu auditeur yi nga xamne ñam ñep duggu lañu ak nga xamne ñu ngi leen di tewlu te nek ba bitim rew ñoo ñep seen xel nek ci Senegal bu leen Senegal yi fatte ñu ñaanal la leen di yalla jappale leen te lepp lu ñu ñaan ci bi ci yeen dou Allah salatu wassalam rek yalla jott lu ci ñep ndax bu fatte doone ci ñom dañu wax ne rasulullah alayhi salatu wassalam dañuy magal kon defa na ne war na fa gëna jib nak bin fa gëna bari xala lawu ji xala rasulullah war na gëna feñ ci bass be gep rek lam ne ngay dem nañu gor golu jaamu yalla bokk kon kep ñom ñi leen wore man xamna leen ñom ñom de li ñu wote won yalla rek la doon wote ak rasulullah kenn ku nak ya ko ci boole kon ñom nañu gor golu ñu fidel yi nga xamne ño fay dem dal tut ñoy da xamne serigne bi bañ nako bare ben commune ke na kep ko xamne lek ak nan do nga le nga tok sa keur
2: deug na
7: waye kep ko xamne jaamu yalla mo le di indi naka fexe ba respecter suno norme ak sun reglement yi nek ci dekk waye nit ñi kan mënu lu len dara
2: deug na
7: amna ño xamne seen keur yi len laxal lolu ci serigne bi man dan lañ ci man Touba Mbacké xol magal du fi jaar rek lañ ci jotta jaar
2: deug na
7: han digel ñu xéssal ñu wax tal tal organiser seen soirée nako mel ci mu lolu man ta seug bu lu nek fepp jamono jo xam nga day xat waye dal kep kuñ ci wote yalla tax demal nga wuji serigne ci amati yante dafa wax ne kep ko wo ci diine bam ñew waxo ko ci diine ji bam sax sax neena koko bu gedde diine ji l'islam ji gedde ko te bu ko gedde bu genee dutu am fu mu jëm ndax fu mu jëm bako la su yalla wote yalla mo wote ne diine ji diine l'islam la inde diine inde lay islam kon ku won nit ñi ba ñew ngir yalla na fa xal law ji bari xala rasulullah ji barke da nga waxtana sahaba yi ba jigeen ni xam ko am ñu bari xamul sax ni ñu julé xamul ñu farata ñap xam ñu dara da yoy duñ ko wara xam la wala ci bëss bi
2: deug na
7: ñi nga xam ne mënu ñoo sango farata sax war nañ leen mëna tek nit won leen ko ci kanam ñep télévision yi ci internet yi def ko direct ñu wone fa nañ leen sango farata yoy yëpp dafa bokk ci ñagalay mag ni
2: deug na
7: kon dal kuñ ci wo ci rasulullah ngir yalla na fa xala la wu ci sap sap
2: jerejef kon nak mi ngi nonu woteb yalla la woteb dine ñuy magal sang sang bi kon nak nafa feus jikko yim daan boné nafa feus valeur yim amone nafa feus comportement bi mu amone lolé di woteb ñi nga xamé ni ñom ñoy suñu mbokk auditeur yi kon nak yaakar na ni ñom dañuy rek delu ci ci bir li nga xamé ni mom moy li waxtaan bi wun doon sank amna kenen ku nek ci bu mu joko bi mbok bi dalal ak jam ci Allo Senegal
8: salam aleikum wa rahmatullah
2: aleikum assalam wa rahmatullah
8: aja oleka ñoo ngi lay nuyu
2: ma ngi delo ziar bu baax
8: ci nuyu serigne ayo golo ak mbok yi fi jaar yeb di ziar cheikh tidiane kundul di rafetlu lol waxtanam
2: deug la
8: di wax ni sama jangat ci gamu ren moy adina bi yeppay bolto sargal yonentibi sallallahu alayhi wasallam
2: inshallah
8: ndax hatta journaliste yi sax yeen dama len ci dugulale ma ngi deglu sa journal ngay wax ni
9: foy waxe Mohammed da ngay wax sangu sang yi waaw kon nang kep kuy sang moy sa sang te xam nga jigen borom kërëm ay sangam talibé sëriñam ay sangam kon bu sangu sang yi xewlé dañuy wax ni adina bi yeppay bolto teunku ci lolu suma defé jangat ci tém bi nga xamni mom la Cheikh Tidiane wax muy yalla limu wax yonenti bi wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin yonni wuñ la luddul yermande ñeem alam bi yépp def ci duggu ci solidarité tém solidarité bi nga xamni wax nako ci jappalé bi ñuy jappalé wa khut mu nek islahu bayna nas nga xamni légui julit bi nek fu mu muntu doon bu amé métit julit bi nek fi ci Sénégal da koy yépp nga déllu ci wat ci jangatu tém bi ñu proposé ti waawon muy tawhid nga xamni benno la ci julit ñepp tawhid bi di seddelu ko ñetti ter muy tab tawhid rububiyya nga xamni tawhid bobu ñepp ka am kep kuy dund nangu nga ni yalla li bind te nangu nga ni yalla mo lay sant nang ko jaamu nga genné ci tawhid uluhiyya nga xamni fa lañu xaw rawante ci ibadat yi julli ye koor ye sarax ye aji ye yep nga gis diine bo jël amna pratique yu ni mel fiñu gëna rawante nak moy tawhidu asma'ul husna asma'ul husna wa sifat nga xamni ci tour yu sel yi nit ki dem na ci dimension bi nga xamni tay bu ñaané yalla rek yalla du dello ñaanam ma am jangat tamit ci question biñ ko posé ñu ne ko buy taw ndax ñu ngi ci nawet gis nga taw yermande la nit ki bu démé bay gam bu taw wacce ci kawam ci guddigi na am njort bu rafet ni yalla nangul nako gamam te ñun ñep dañu wara dello yonent bi sallallahu alayhi wasallam jukkal ci dundal guddem e lool nak damay wax ni man gis na ni xale yi nga xamne ñoo ngi ci réseaux sociaux yi sax xéne di wax yenn wax yi naan ñi leelu ñu gëm ñi li lañu gëm julit ñep ben lañu loolu gamu gi mo koy mandragal nga bal ma rek fi may danelé moy fi ci ndar dafa am bërepp bi nga xamni fa lañ doon sakko ci xam xam ñukoy wax ifa ku ko xam xamni xam xam bu bari mo fa nekkon té mag ñi fi jaar ñep Elhadj Oumar Fouti Tall ak ko muntilim tay ji jaar na fi sen jaar jaar amon na jeexital fi mais biñu démé di réceptionner bâtiment bi diko defara document yu bari defa reer man biñu fa mujjé dem di gossu ji dañu ni document yu bari nekkutu fa ñuy ñaan état nak nañu recruter ay ñi nga xamni dañu dem ci bot yi fi nek tay di dund ñu dello ci wat ciosanu serigne su bax ci ndax alhadji malik ci bi mu ñewé fi ci ndar bis bi mu jëkke ñew ay document ma nga won fofu waxuma la Elhadj Oumar Fouti Tall ba ci ñom Cheikh Souleymane Ball ne won na demay danel waye mënuma ñak wax addu Elhadj Oumar Fouti Tall bi te mu ñaax ñepp kep ki nga xamni julit nga xamne yonnati bi sallallahu alaihi wasallam lim ñu indil yew la ngeneel la wax ci ben terem bu ni wax jawahirul maani muni way khusu an yaf'ala ma fa'alahu nabi sallallahu alaihi wasallam wa yaqulu yanbaghi lil insani idha sami'a shay'an min hadhihi al adab an nubuwiyya kep kuy dund war nga gestu yonnati bi sallallahu alaihi wasallam lim ñu indil ndax lumière la bu lay nital fi ci adina pour ëlëk ñu mëna déllu waat aljanna yalla yalla defal lu jamm ngeen bal ñu ak ci guddal bi assalamu alaykum
2: jeuf wa alaykum assalam kon nak ñu koy jajeufal bu baakha baax ba tay seen émission allo sénégal ci nak ponku bu mujju bu salam sénégal déllu ci tay ci diiné déllu ci tay ci xew xew aduna déllu ci tay ci li nga xamé ni mom moy actualité di gamu gi nga xamé ni dañ ci sobu niki tay ji kon mu melni amna keneen ku nekkat ci bu mujju ko bi mbokk bi ñi ngi lay nuyu di la dalal ci allo sénégal
10: allo
2: allo dalal ak jam
10: wa koku do adjoratu olay
2: jeuf ma ngi lay nuyu bu baakha baax
10: du mom
2: mom la
10: ah soxna ci ngi lay ziaré ci gamu gi ci wéru tedd bi
2: na ngi délo ziar bu baax
10: di ziar auditeur yi fi jaar yépp di nuyu sa équipe technique
2: jeuf
10: bal wa ñepp ak tay ba ñepp ak gamu dal bu ngi ko wax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam motax kër kilifa diiné yépp ñi ngi magal gam sur le dans le monde entier
2: deug la
10: yonenti bi nak sallallahu alayhi wasallam sun borom ci jikko lako tagge jikko alors top gamu yi di gamu ji bu magal jotté nga dem te nit ñi do yéné sa mbokk julit lu bax soxor gi bari iñam gi bari lolu gamu yi ak magal gi ñi ci dem war na tax lolu buñu fay jangat jangat bo xamant seen xol yi dana la bañu wañiko ndax bokku na ci li galan ko rew mi rew mi li bokku na ci li ko gal rew mo xamant on est à plus de 90% de musulmans adiaté kenn du yene adia o lay lu bax kenn du ko yé diko yone safan bu bon han doko waxal deug diko sosal diko créer diko defal lu nek lolou mo wara denc rew mi bokku na li stable rew mi doob adamay il faut ñu waxtan wax deug ci la damay nan ci jangé yaronte bi sallallahu alayhi wasallam fim tek tankam da kenn mënu ci tek tankam way ñu xawa roy ci ñom même mbude bay ñass mi ni waxtane wala mam baam kuba wala mam plaaji na rek dang cey jëm lu man ban tagal len grâce rasulullah mënu ñu ne da nga sop bay ñass wala nga sop mam borom kuba wala da nga sop mam plaaji na rek da paré yow aja ñoo ñi di santane do ci def dara liñuy wax do ci def dara lool aussi sam sere ay legi bu magal joté nga bëgg solo ba dem bu ndelu taxawal bam neex la nga ñew bu gamu joté nga bëgg def non bu la waxe nga ne mourid la wala bu waxe nga ne tidian la wala bu waxe nga ne lenen la wala lenen la ci pratique li nga sante yépp do ci def dara sam sere ar rien du tout radio bo mo ngay liggéey sax ya un cahier de charge yu bo ñëw da koy jéma respect ci na sa émission amna heure bu muy commencé amna bu muy dem nakoy jéma respect kon jaamu yalla gi il faut ñu gënt goor goor lu ñun nga xamanteni yalla dañu bay ci rew mi ñuy waxante deug te yalla tax nani waxante deug te yalla tax yenente jam day dox jam tay wax jam ci baye soxor ge iñam bi lolu dafa bokku ci kilifa dine yi sant nank branche tarixa yep lolu dang ko dan ay lolu jangale nañ ci be beug de ndax dafa ñak wax deug dafa bokku ci mandal gay nafiq lolu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax nit ñi nani wax deug te yalla tax so digge def ko dina wolo ba deek la nga baña wor lolu bokku na ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam donc jangale te ma bañ ñass jangale nako ma borom tu ambaake jangale ko ni len jang ko mais saway nit ñoo xamant fo teurele sa mbokum julli na yow julli la bo jowne julli la legi ne bu aja ulay bu wote ci alaju aja ratu ulay ba pare bu coupé wax ko wax lo xamanteni mu jël wala jëf ko jëf jo xamanteni toujours da nga yow sax ñu nga dégg ci radi jëf yu ñaaw yo xamanteni xol xala bu jigen bobu bëkk dem ni ko def ndax alal ko tara ray doomi jamba pour alal
2: dina wad
10: waye lolou dafa doy war ni ñi xol seen jikko yi nak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam jikko lan ko tag waye soxoro soxoro ba mar dem iñaan ba mar dem lolou baxul
2: deug
10: fo ñu wañ na fekk bi tay waxante deug te yalla tax te jema teggu ci siratul mustaqim bu ko defé rek man na am ñu dajé yermande sunu
2: jerejef diko jajeufel bu baakha ba kon nak mi ngi nonu xamna mo moy nek suñu dernier auditeur sa ci li nga xamé ni mom moy ponk biñ doon waxtane mo soxal nak gamu gi danaka liñ fi wax yépp lu am solo la lu am mana lo xamné ni wa deug yalla buñ doon wax nit ñi di jëfé li ñuy wax rek jamm da nan ñoy ndax nak li ñuy gis légui ci xew xewu diiné mengowul ak lawon dafa melni tay ji dafa wonni duñ né wonni na ba jeex tak waye nak la ca dess amana boy xol touti la kon nak nit ñi nañu defara jikko yi xam sa bop xam fi nga joge xam la la war xam li la fi dadi nak indi ndax te ku xamne dundu doomu adama njeexital gi de la lol boko xame rek yow dara war la saf ci aduna si waye nak ngal bo ñewi tamit nga taxawé mission bi nga xamé ni mom mo la indi nga jëfé ko ci nak xew xew yu melni ak diiné bo munti bok ak tarixa bo munti bok ndax nak yeen wul mana wa deug yalla ñi wote yenn yi ñen ñi pouker lañ fe démé ñen ñi woné sen doolé woné sen am woné vraiment li nga xamé ni sen tollu way deug la diiné ak jamono lañu daldi wax jamono da fay daldi nak dox diiné ji dañuy daldi nak ñom tamit téggu ci ngir baña dis ginnaw way nak lepp tamit nañ ko def ci li nga xamé ni wax deug yalla ci niko yalla waxé ak niko borom xam xam yi bindé wala sa nafar ko daldi kay tek ñu daldi ci téggu waye nak légui mom wax deug yalla li am solo ba jek lek nan waxtan jeewante wala def yenn yi lolou mo ci gëna fess tamit waxtan yi ñukoy teunk ci li nga xamé ni wax deug yalla day doon ay yété doon lo xamné ni buñ ko deglo rek dina doon jamm ak jammo ci mim rew mu doon tamit jamm ji nga xamné ni day sax dak nga xamné fofu lañuy daldi téggu ngir nak Sénégal gëna nat gëna am jamm na woon daldi am ku nekk ñëmé sa morom ndax nak ku nekk yaangi méfiéw jamono ji ndax yenn yi nga xamné mi ngi daldi xew kon nak mbok yi mi ngi nonu dañuy ñaanal ñepp rek gam jam ak salam ñaanal ko doomu Senegal yépp su ko defé nak Aji Fatou Bari dina ñew ligue ci xibaari ci teunk jam ak jam ci xaju Senegal ja ngeen jëf matar sa tamit ñukoy jaajeufal ci xarale gi
1: Allô Sénégal.
11: Allô Sénégal.
12: Allô Sénégal.
11: Bismillah.
1: Allô Sénégal, sen kaddu sen gis gis ci xew xew wi jamono ci Radio Sénégal.
4: Mbokk auditeur Radio Sénégal dal len ak jam.
5: Jere ngeen jeuf mbokk yi deglu Radio Sénégal.
1: Ngeen ne ci xew mi wala bok biti xew eut bu yaatu ngir wéccé sen xalaat.
13: Radio Sénégal, la radio de toute l'actualité. Radio Sénégal, une fenêtre sur l'actualité à toute heure.
14: Il est 9h sur Radio Sénégal, tout de suite les brèves.
15: Hadji Fatou Barry.
14: À la technique Pape Matar Sarr, Mauloud 2026, c'est aujourd'hui. Ce soir, des millions de musulmans, disciples Tidjane, vont célébrer la naissance du sceau des prophètes, Mohammed, paix et salut sur lui. Entre Tivaouane, Kaolack, Tieneba et d'autres cités religieuses du pays, à Tivaouane, la cérémonie officielle de cette 124e édition du Gamon est prévue vers 10h. Ce sera à suivre en direct sur nos antennes avec nos équipes sur place. Medina Baye, pour sa part, a tenu sa cérémonie officielle hier sous la présidence du porte-parole du Khalife général de la Faïda Tidjaniya. Dans son adresse, Cheikh Mohamadou Mahi Aliou Cissé a appelé à la préservation de la stabilité et de la cohésion sociale. À la tête de la délégation gouvernementale, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Mohamedou Martar Cissé, a lui insisté sur le respect envers les autorités étatiques et religieuses et surtout l'éducation, mais aussi la formation des jeunes qui sont les futurs de ce pays. Accident à Kirdjoum sur l'axe Louga-Kébémer, une collision entre un mini-car Cheikhou Chérifou et un véhicule de type 4x4 fait 16 blessés. Selon l'agence de presse sénégalaise qui cite une source sécuritaire, les victimes dans un état jugé grave ont été évacuées par les sapeurs-pompiers vers l'hôpital régional de Louga. Le choc s'est produit hier. Et puis à Haïti, plus de 40 morts dans une attaque de gang au sud de Port-au-Prince, la capitale. C'était dans la nuit de dimanche à lundi. En réaction, le gouvernement a annoncé l'envoi de renforts afin de rétablir la sécurité dans la zone. C'est tout pour ces brèves. Le Wolof tout de suite.
13: Radio Sénégal, Bep Hibar. Sassoumé.
15: Hadji Fatou Barry.
14: Ngaram len ci li ngeen di tewlu li di Radio Sénégal xibaar ci tank dañ koy doré ak gamu gi atum ren tay ji lay doon tay ji ay millions ngi doomi adama ñu ci ëpp nak di ay talibé Tidjane ñoo fasiyene magal guddii ganné aduna sang bi sallallahu alayhi wa sallam digante Tivaouane Kaolack Bassi Tieneba niki nonu yenen kër yi diiné ci réew mi ñom ñep dañ ko magal sa Tivaouane nak ren di témèr ak ñaar fukk ñentel édition bi bañu doré gamu gek légui danañ amal sax cérémonie officielle bi ci kanam touti bu 10h joté dara du len ci omp ndax di ngeen ko mëna tewlu en direct.

0: Les invités commencent à venir. Pour que vraiment cette cérémonie officielle se déroule sans encombre. Le décor est déjà campé. La plupart des convives sont déjà là. Représenter le chef de l'État, le ministre en charge de l'Intérieur, Daldi Yeksirek. Bu Yeksirek, beaucoup de ferrek. Nous Daldi entrer dans le vif du sujet, comme nous avons dit. Commencer la cérémonie officielle du imam nak li ma laaj moy depuis le temps qu'on est là est-ce que le priyamuna yakarna ni état lu warona def yep def nako ndax tay bo gisé cette grande ville cette religieuse ni mo soppé xar kanam nga xamné vraiment l'état a fait d'énormes efforts pour que vraiment gamu gi daldi jaar yonté bo xolé nak durant séjour bi nga xamné on était sur le terrain vraiment on a noté que vraiment l'état a fait d'énormes efforts pour que vraiment cette édition 2026 vraiment daldi réussir imam en attendant rek ñu daldi démarrer la cérémonie officielle
1: wa tabarakallah soxna khadi yum waxna wax ju am solo barakallah mu melni waxna lu am solo adja amine tidi bo batay ñu ngi ci liguey bi ñu ngi ci cérémonie officielle bi lan ngay wax auditeur yi nga xamanteni bi ñoy déglu radio sénégal ci waxtu bi ndax bo batay yeen ngi top CLD yi top CRD yi top CRD yi ba tabarakallah ministre leen dere bi fi mujjé ak li nga xam mom la digalé community bi dafa melni nit mënul def lepp waye dafa melni état def na maximum bi nga xamanteni bi mom la watu yawon soxla won ci walu sécurité ci walu lumière ci walu ndox ci walu dëkk way ci walu nangam yoy nga xam nit da koy soxla dafa melni état bi nak lim ci mën lepp def nako ci soxna ci
2: def imam day bo dañuy sant yalla bu baakha baax di julli ci yannante bi sallallahu alaihi wasallam ñu sant tamit suñu kilifa sant kilifa diine yi nek fi ci diwanu tiwawon ci atum ren ñu amaat mbekté féké wat li nga xamné mo modi cérémonie officielle gamuk tiwawon niñ koy défé at bu jot fi ci maison des hôtes ci salle de conférence bu mag bi lepp li nga xamné nak jëm na ci lu waral ñi amal bi les cérémonie officielle danaka kilifa yi waxtane nañu ko taxawé nañu ko jëfé nañu ko ba lepp li nga xamné rek mom lañu wara def danaka amna même bu féké ni sax amna lu ci dessat ni ndax daanu dañul fép waye matway yépp jëlon nañu ko ngir li tay ñu mën ko féké ba diko waxtane ci walu matway yi amul lenn li nga xamne def nañ ci ginnaw muy kilifa aada yi di kilifa diine yi ku ci nek rek sa responsabilité bi nga am ci li nga xamne mom modi gamuk tiwawon taxawé nga ko ni mu wara niñ ko wara taxawé bañu yeksi fi tay ñuy amal cérémonie officielle bi di wajal li nga xamne mom modi guddi gu mag gi tay ci tay ji li ci tiwawon laata nak ñuy dalal ñi nga xamne ñom ñoo di kilifa yi nek ci présidium bi manam ñi nga xamne ñom ñoo jité njabot di ñi représenter Khalif général de Tidiane kilifa yi ñi ngi tambalé ñew ñom muy kilifa diiné di kilifa aada yi imam donc ku ci nek rek bëgg nga téwé li nga xamné mo modi cérémonie officielle bi ba jox keud li nga xamné mo modi solo bi bis bi am dinañ ci and ak yeen nak ci waxtaan wu yaatu ci lepp li nga xamné rek aajuna ci walu bëcëk bu tay
1: barakallahu kon mbokk yi mbir ma ngi nonu kon dañi ñaan yalla subhanahu wa ta'ala bi jahi nabi rahmat sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yalla defal ni tawfiq ba li nga xamanteni bi mom lañ tambali ñu égalé ko ci alhamdulillah rabbil alamin mu melni nak tabarakallah kilifa yi commencé na no roti gis nañ fi téway gi nga xamanteni bi modi imam omar jin di président association des imams et ulama du sénégal waye gis nañ fi téway gi nga xamanteni bi modi aliwun jah bu mbeul xé tabarakallah mom mi ngi ci mbolo mi téw waye pa makhtar kebe mi nga xamanteni kenn la ci cheikh sidi haji malik ci mawdou mom mi ngi ci mbolo mi and ak ki nga xamanteni moy serigne mustapha mom serigne mawdou si dabax waye and ak ki nga xamanteni tabarakallah modi serigne pap hassan gu serigne mawdou ñom ñi ngi and ak ki nga xam moy pa makhtar kebe wutuf sen way jur bu tedd bu serigne mawdou si dabax nu koy ñaanal fan bu guddu bu and ak wir waye tabarakallah talibi yi nak joge nañ fune ci rew mi ak bitim rew ñew jëmmal li nga xamanteni bi moy cérémonie officielle kaddu yi nga xam mo wara bayiko ci ministère de Makhtar Cissé barakallahu di jëm jo xamanteni barki dem rek Seydou Cheikh Ahmed Tidiane mi nga xamanteni moy domi Mame Dabakh ci Seydou Seydil Hadji Malik wax na comportement yi nga xamanteni ni gis na ko ci Mokhtar Cissé ci walu yar ci walu teggin ci walu worma ci walu bayyi xel li nga xamanteni ni moy kilifa gi ni lolu nak don lo xamanteni ni lu am am solo la ci kilifa aduna mu war ko meuna mel ngir jëfëlante gi nga xamanteni ni bi ñoy kilifa diini ndax spirituel ak temporel tabarakallahu munu ñu ñak and kon lolu don lo xamanteni ni lu am am solo la kon ministre bobu nak la ni xarmu and ak délégation bi bayyi ko ci président de la république Bassir Diakhaté Diomaye Faye tabarakallahu mu melni tamit dawair yi nga xamanteni ñoo joggé ci kër diini téwul ñu gis nañ fi téwayu Serigne Barra Lahat li nga xamanteni mi ngi fi téwul Cheikh Mahmoudul Muntaqa mum Serigne Touba mom nak fan yi rek indi yoni na fi Serigne Abdou Samad mum Serigne Shuaibu mo and délégation bu am solo ñoo indalé ziaram indi taxawayam indi barkélum ci bis bi waye té Cheikh Barra Lahat ñëwaat ci turu Cheikh Mahmoudul Muntaqa ginaaw ba nga xamanteni mom nak Cheikh Barra Lahat danaka Serigne bi yoni nako fepp fo xamanteni ci Sénégal dinañu fa tantal ci sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam cheikh muhammadul muntaqa yoni na fa cheikh barra lahad mi danaka une semaine ngi ni yo xamanteni man ko lam nangona ci lammiñu ba mom mune ma une semaine ngi ni yo xamanteni bi cheikh muhammadul muntaqa mi ngi may yoni ci kiri diine yi fepp fo xamanteni tantal nañ fa sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam cheikh muhammadul muntaqa wonne len ni serigne touba ri lepp moy rasulullah sallallahu alaihi wasallam kon fu ñu tantal rasulullah sallallahu alaihi wasallam lepp lu muy def fofu cheikh muhammadul muntaqa la war mu feñal fa yene tabel fi li nga xamanteni mo do barkelom kon Cheikh Mahmoudul Muntaqa no koy ñaanal yalla fi yegg ci andi wër waye di beral ñaan ak Serigne Babacar Sy Mohamedou Al Mansour li nga xamanteni tabarakallah momit ku ragneekula ci bax ku ragneekula ci tedd nga ku ragneekula ci li nga xamanteni bi modi wax deug ndax nak Seydil Hadji Malik da wax ni as-sidqu zinatul muridi na a'dana Allah min al-maridi deug moy li nga xamanteni moy dini poser ki nga xamanteni bi ku deug la kon no ngi ñaan yalla subhanahu wa ta'ala بجاه محمد صلى الله عليه وسلم مدفن التوفيق الالهي بجاه رسول الله عليه الصلاه والسلام كون دا فا ملني باتاي ريك ني وي سي ليغا خامتيني موي بروغرام راديو سينيغال دي دالال نيغا خامتيني ньо جوغي سي كير ديني تبارك الله ньо فيغا خامتيني بي مودي غاموغي تبارك الله دي فيجيت سي ني طالبي يي نك جوغي نين فوني سي باراب يي فاسانتيكو ньо فيغا خامتيني بي مودي غاموغي ngir feñal sen ciofel ci Cheikh Seydil Hadji Malik rabbi yallah ta'ala anhu serign bi assalamu alaykum wa rahmatullah
3: wa alayna wa alaykum assalam
1: yaram fo bayiko
3: jek rosro murtani
1: murtani nga bayiko
3: wallahi
1: ñew ci deku Cheikh Seydil Hadji Malik
3: wallahi wallahi jek bi tad ma sha Allah alhamdulillah
1: yen naka ngeen wajale sen ñew fi nga xamanteni bi modi tiwawon bayiko murtani ndax da ngeen joge pey ñew ci pey
3: wallahi alhamdulillah rabbil alamin wa rak parce que nun ay talib Cheikh Hadji Malik nun wax di yalla nun murtani ndek ci murtu ndek dekk ba ñoo jëk bu ñu ndek dekk bobu ne dekk ci mam ci babu kër sey la nek jëk amin ci abdourahi si mo la ñu gamul ci ñun ñëpp du ginaaw mom mom ñu xam depuis ñu mag mo ci abdou ñoo gis mo la gam su jëk mom ñu xam mom ñu min aw alhamdulillah rabbil alamin dekk ci musfa sunu bayel mo tax fu ñu wote rek bu delu jox jëm ci fa wa ñu ay talib insha Allah jamal ñunu an nak ak sin abdul amin mom no bu te mom no gem mom no top ginaaw inshallah rabbana bu no ñew alhamdullilah rabbil alamin ay talib xam talib mom sa serigne bi wote ka sa ko encore bu del yow te fi yuru mo fi nek alhamdullilah rabbil alamin no préparer comme niko jopé préparer rek wax di alhamdullilah rabbil alamin ñu jamak salam ma sha Allah alhamdullilah
1: fofu dawa iri nak ngeen koy dundé fofu ci walu khadra yek lazim yek daire yek soñi njabot gi
3: nonu wax di yalla dekk ba dekk tariqa tariq xam la xam rek ñu ay dekk maam serigne babu kassi la dekk ba serigne babu kassi parce que man ñi mok sañ ci deng nga bo fa deme hadra wax di yalla fayul wer di wa ma sha Allah alhamdullilah rabbil alamin dekk islam la te ay tari ay tijan ci ñoo fa dekk ga dekk tijan la wax di yalla mom ñoo yep ñang ci alhamdullilah rabbil alamin suba ngol yep no ci hadra no ci wajifo wax di yalla alhamdulillah rabbil alamin
1: kon ñi ngi ñaan seen yoonu wulbitiku yalla nako yalla yombal ci dara de sidina muhammad sallallahu alaihi wasallam mbokk mom mi ngi bayiko bu mauritanie tabarakallahu ñoo fi nga xamanteni moy dekk cheikh sidil hadji malik si tabarakallahu serigne bi salam alaykum wa rahmatullah
4: wa alaykum salam wa rahmatullah
1: yaram fo bayiko ni
4: mbour
1: tur bi nagala
4: aliou fay
1: ban quartier nga bayiko ci mbour
4: falox
1: da nga ñew fi ci tiwawon
4: wa dama ñew tiwawon
1: dafa melni ki wote day amna lu tax mu wote yow en tant que jeune ndax xam nga li tax Seydil Hadji Malik wote
4: Seydil Hadji Malik Seydil Hadji Malik de xawma ci mom lu bari waye xamna an jangalem dal worna aduna ci wo jeune yi ci yonent bi jaamu yalla liggey djub ak djubal lolu dal mom xamna ko ci mom
1: yeen fofu ci mbour naka ngeen di dundé tariikha bi ci walu daayira yek khadara yek lazim yek goudi aljuma yek takusanu sayyidina muhammadi
4: fofu ma sha Allah mbour mom gisna fa yokote bu reere ci tariikha bi parce que ndaw ji djublu nañu ci tariikha bi djublu na ci liggeyal yalla top sunna muhammad sallallahu alaihi wasallam mom dal jerejeuf dañuy wax dal kurom bes bi jerejeuf dañuy wax di djulli yonenta a chaque fois alhamdulillah rabbil alamin
1: tabarakallah mbok mom mi ngi bayiko mbour serigne bi assalamu alaykum wa rahmatullah
5: assalamu alaykum
1: ya ram tourbi afa bayiko
5: amin ya rabbi amin
1: maneko tourbi afa bayiko
5: musa ñang la tuddu ma ngi def mbal xala rek
1: serigne musa ya ngi direct radio senegal mbal xé kuko tuddu tuddu alhaji daoud dia muqaddamu cheikh sidil haji malik kon dafa melni yeen danaka fi ngeen ñew seen keur bop la bi nga joge mbal xé ñew ci wawon ci jotaay bi nga xam moy serigne official bi lan ngay yegg
5: waaw isam ñu re ma ngi dekk mbal xé tuddu musa ñang joge mbal xé di ñew fi ci gambu gi gamu cheikh di alhaji malik ñu ñaan képp ku ñew yalla yalla fa ci soxla boy def safa boy ndé jangoro nak la safa rak fi ni soxla yalla ko yalla fa tabaraka nabi sallallahu alaihi wasallam barke mo muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ñu ñew na and suñu mak ali jamm ci kanam amna mom ñu ci kanam waaw muy tay ak lek ñu ci kanam diko sam bu baakha baax diko ñaanal yalla defal ko suuta def ko wër sonna ali ja yalla titro yalla yalla sewal ko wër sam ko sam njoxtam may ko nu gudd lool won wër ak jamm yalla ko yenen barke nabi sallallahu alaihi wasallam
1: mom dafa melni taxaway mu ci mbeul xé dafa melni ragné ko na lolé honorable aliou dia
5: wa honorable député mom am taxaway ibrahim ñé ko ci sénégal yépp waxuma la mbeul xé wa damay wax né bu doon soxlé pum do nga tax mom bo déx mëna tari ñalaw waye soxlé nit ñi dong nak ci lay dox lég légui yañ ko ñal fa nugu do law na wër tay bo démé tay lu fa ñi soxlo lu nekk tay ma nga fo mo indi té noppé ko ci ñi ko ñaanal lepp lu mu soxlo rek dana ko yalla jappalal ñi ko ñaan fa nugu do lol barki bi sallallahu alayhi wasallam sayna ali dia mom djolof gep lu rawti na mbul xé djolof gep koy sago rawti na mbul ak senegal ak nes yep parce que lu muy wax ñepp tax muy wax du bofam do nga tax muy wax bu muy wax dal ñepp tax muy wax du bofam tax waaw soxlam yëkëti ko soxlay mi def rek soxla jami yeen yalla gudal fanam barki sallallahu alayhi wasallam ñi lay jaajul baax baax
1: yeen yef seigne musa ñang bayiko mbul xé ñokoy sant baax baax baax barakallahu serigne bi assalamu alaykum
6: wa alaykum salam wa rahmatullah
1: ya ram turu ak fa bayiko
6: ibrahima ngiran ma ngi bayiko chamel dekk bu ñu wax quartier bu ñu wax pesef mais ma ngi joge ci adra seydi alhaji malik mi nga xamne mo nek ci keur bassine alhaji mor amina si mi nga xamne mo fa nek khalifa bo mo nekkon khalifa bi nekkon wajur ci seydi alhaji malik ñom ak ñu melni ñom ñi nga xamne fi fofu lañu soso ah wax deug yalla ñi ngi am contentement trop trop trop trop ci bis bi ah wax deug yalla ñom ñepp ñew nañu def ko comme nañ ko daan defé ah bu waxtu wi joté nako mam abdou aziz dabakh malik daan defé seigne abdou aziz al amin daan ko defé ak njabotam diko defé chaque année buñu amé suñu gam gi ci kër basi ñom ñep ñu ci taxaw ba taxaway yi ci daan taxaw yep ñu di ci tek suñu bëtt kon fi buñu taxawé wax deug yalla liñ fi def dafa ñoo war ndax seigne abdou mi nga xamné mo waxone tiwawon ak beraf la taabi mi ngay kër basi lawtan gi mi ngi tiwawon néna won nak pour nga joggé kër basi di ñew ci tiwawon pour di sétti a sidi aziz malik man nga to kër basi ndax alhaji mor amina mi ngi fi a kër basi ta man mi nga xamné ma tax ngeen di fi ñew ah buma joggé fofu la jëm ci gëna man ma tax ngeen di fi ñew te buma joggé fofu la jëm ci kon fa daani ka nanu kay bi ben la ah di wax ne nak am nañu contentement trop ci mawlud bi nga xamné am nañ ko ah di wax ne tim xalé yi nga xamné tay ño fi nek di doom serigne abdou ah nga xamné mom chaque année moy ñew fofu nga xamné sunu khalifa di serigne lamine si bi nga xamné mo juroon abdou aziz al amin indi ko fi mu nek fi di fi jang ba walbatiku nek fi ñu fétalé ko fi ba ngutal ko fi soxna ak lepp tay jeen mu and ak doomu seigne abdou nga xamné chaque année buñu amé sunu gam gi ci kër basil mo fay taxaw ba gam gi jeex andat ak ñom ñëwaat fi mu nek lo xamné li nak sunu fierté la sunu ndam la ñu diko sago bolé ko ak sunu daayira bi nga xamné sunu mag yi nga xamné ño nek Italie ak Espagne ak Nouakchott ak partout dans le monde ak Maroc ñom ñepp ñi ngi and japp ci gannaaw sunu wasila bi nga xamné moy serigne lamine si dekk ci kër basil nga xamné tay mom lañuy sago bu ne ay ci ñu jog bu ne tok leen ñu tok te lepp lu mu japp suu ba jand so ño nga ci and ak mom lu mu ñu téré lo suu ba jand so ñu and ci ak mom kër basine nak ak jollof ak tiawon ben boom la kenn mënu ko séparer ñaar parce que tay bu ne kër basine fan moy kër basine ñu ne dekk alhaji mor amina si ñu ne alhaji mor amina si moy kan mu ne mo meñ wa tiawon kon fa daani ka tiawon nak kër basine kenn du leen séparer ndax bo ne nday ne bay te bo ne bay fa daani ka bay moy datt bi ta bay ji mi nga kër basine moy alhaji mor amina si nga xamne tay ji moy wasila kep ko xamne ki tay ji ci sunu du tundu wo di kër basine ak liko wër moy sa wasila ah ñu di ci am contentement bu baax nak di wax na dal gam gi ñoo ngi ñaan yalla ñi ci ñew yalla lañ fi ñew bismillahir rahmanir rahim mais nañu delo ci alhamdullilah rabbil alamin borom bis bi nak atana lu nek man na lu nek ñu ngi koy denk suñu bop ci suñu soxla ak suñu yité jamono ji ak programme adina bi nga xamne dekk rew mi dafa jaxaso legi ndaw xamatu fu mu dem mag ñi mënatu ñu orienter gone yi ñoo ngi ñaan dal yalla ci barke bu suru mawlud bi yalla lepp tay doxé fi safaru ba kenn dutu am ay jafé jafé ci benn côté bi jaay rasulullah sallallahu alaihi wasallam di content ci wa rts nak di len siwur nak fuñ tolo di sante sen directeur bi pape alenia ak andandom yakar na ne xamna ko ndax andane fu nek amne fu bari fuñu and mak mom ñong koy sante diko gëram diko ñaanal yalla yalla ne ko yalla gëna may ay ndam bi jaay rasulullah sallallahu alaihi wasallam ak ñim and ak ñep jere ngeen def jere ngeen content
1: nañu tabarakallahu mbokk mom mi ngi don addu di mbokk njabot serigne mor amine di assalamu alaykum serigne mi ngi lay ziar
7: alaykum assalam wa rahmatullah
1: yaram turu ak fo bayiko
7: ma ngi tuddu mambou bokar djogé ko département malem odar
1: ñew gamus
7: malem odar la djogé malem odar
1: mané nga ñew gamusi
7: wa mo ñew gamusi wa
1: ñewale cérémonie officielle bi
7: wa
1: manam ban l'essence ngay message ngay lancer ci ndaw ñi nga xamé ci tabarakallahu tay li serigne bi wacce kado wax na ko légui mu melni kon ndaw ñi légui top mag ñi war na la war waye mag ñi bon wiirum ko nay mu melni seydil hadj malik gorum yurmane won ku baxlu won ku yatul won yow nak nga ñew fi ci gambu gi lan ngay soñi ñi nga xamanteni bi ñu ngi lay dégg ci radio sénégal
7: wa jeur yow ñu sant yalla bu baax di la remercier rts sénégal ñu lay di gërëm bu baax di len sant tay ñoo ngi fi gambu ci tay ñoo ngi fi ci cérémonie officielle bi di ñaanal suñu serigne Seigneur Hadji Mansour yalla may ko fanu ku du and ak wër ñaanal bepp talibé bo xamné ko jogé ko ci gox bi ya xam fo mën ti jogé ko lepp lo fi wut yalla nako yalla defal yalla may ñu gamugu neex ñu delu wat ci jamm ak salam ci barke sayyidina muhammad yalla musul ci accident yi musul ci ci barke yonent bi
1: barakallahu wa sallam bogo amna solo lol serigne bi assalamu
8: alaykum
1: yaram turbi ak fo bayiko wala ko turbi ak fo bayiko Ousmane ma ngi lay ziar Ousmane da nga ñew ci deku Seydil Hadji Malick bi tay ñew ci gamu gi mu melni tamit bu ne Ousmane ne mam Ousmane si di wol jur Seydil Hadji Malick kon yow sa turundo do mo wote bis bi
8: waaw serign bi ñuy se waaw wa ñu kontan bis bu ak la ñepp ñew nañ magal ko may yeen wa rts ñu leen di sant wax dal set aw gis nañ seen taxaway yalla yalla defal lepp ñu leen di ci ab baax dal
1: jërëjëf jërëjëf serigne ousmane tabarakallahu don addu dafa melni tam batay rek ñu ngi wëy ci ñi nga xamanteni ñu bayiko ci barab yi fassandiko yi serigne bu assalamu alaykum
9: wa alaykum assalam wa rahmatullah
1: yaram turu ak fo bayiko
9: Ousmane Sekel ma baye ko rasson kafil
1: Sina Ousmane bu ne Imam Ousmane dem ci mam xel dem Imam Ousmane di wajuru Cheikh Seydil Hadji Malick ya nga baye ko kafrin fofu nan ngeen di dundé li nga xamanteni moy tariikha bi en tant que jeune
9: ah ñu di wax deug yalla suñu xam xam na tax na dañ ci xawalatu lool pour wax ci Seydil Hadji Malick lool wax deug yalla ñun ay ndongo lañ ta ñu may la nga wax gaay yi rek ba xam
1: waaw kon sama serigne nga yëkëti ñaari kaddu rek tabarakallah yeene ngi baye ko kafrin Kafrine ko ko tuddu du dekk bo xamanteni jamono yi mom no ngi ñaan tole yalla ko sa borom barkel ndax wa Kafrine mom soxla na ndox mi yalla na yalla barkel tole ya ngeen ñew gambusi naka ngeen di dundé fofu li nga xamanteni moy tariikha bi ci ndaw ñi rawati na ñi nga xamanteni bi tabar ñofay wuyu ko talibu talibé cheikh
10: Masallah masallah alhamdulillah ñun mom gamuñu fenn fu señ baba kafsi no ñu mënan def rek heure bu ne lu bu xawé rek wala mu jor rek dañuy dal di dag suñu yitté dal di ñew def lu ñuy def yépp depuis ñaari ñett fan ñu ngi fi nek waaw dara jaral ni lu do tiwaal rek tiwaama rek alhamdullilah ñi ngi ñaan jamm ak salam ci kanam ci kaw alhamdullilah jere jeuf way
1: jere jeuf mbokk yoy ñi ngi bayiko ba kafrin tabarakallah de ngeen kaddu yu am solo yi nga xamanteni bi yëkëti nañu ko kon no ngi leen ñaanal yalla subhanahu wa ta'ala mu defal en tawfiq ilahi bi jahi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam serigne bi dafa melni dafa am kaddu yo xam dañ ko ci bëgguna doli
5: waaw dama dugg legi dama yakarna sax bo neewu ko ci linj bi nek la gaay ak moy setan dama deglu kon jaajeuf sax la xel ma lay jaajeufal waaw ma lay jaajeuf baaxa baax di la wax ne won mbeulexe la dekk
1: waaw mbeulexe xam nga bu tuddé mbeulexe tuddu Seydil Hadji Malick ndax doomu Seydil Hadji Malick Serigne Hadji Malick yamalul ko mbeulexe mo dem jaamu jifa yalla ba am fa ak njabot kon dafa melni yeen danaka seen keur ngeen ñew yeen do mbeulexe
5: wa ñun mom dañ ci am ciir bu baaxa baax baax tan jox ñuko nak yerewuñ ciir bi dañ ko jox bu mo seuk nak wax deug yalla dañ ko jox bu mo seuk ñi leen jaaj ba ñun ñom serigne ci di jital khalifa diko ñaanal la wërg yaram fanu guddul lol ñetti témir ak juroom ñent yalla nako am tibarakallahu sallallahu alaihi wasallam doyna sago bu baaxa baax baax ñu ko ñaanal wërewé dela ñaanal yu sagalo xéeran ci wax ji ngeen jotali sagalo xéen yalla sambu la yalla fayla
1: wa mbeulexe ñolo wo ne la begg nu ci radio senegal
5: wa mbeulexe ñolo wo
1: yow mané yow mané yow wa mbeulexe ñolo wo ne la ni ngi lay degg ci radio bi
5: wa ñoo wo legi wajima wo legi mo wo woyé sikam baw na mi ngi delu wa dima jaay ci baax baax muy sama xarit moy ma ko ñaanal yalla mu yalla yidiko ci jamm salam barkindi salam salam
1: radio bi ko yebul wax jamm rek
5: tuwar ka radio ko waxa jamm
11: oustad
5: waxa jamm
11: oustad
1: waaw
11: assalamu alaykum oustad ñu lay nuyu
1: waaw pa mamadou ndaw
11: ñu ngi lay nuyu bu baaxa baax di wax
1: oustad pamou ndaw
11: jeureujeu oustad
1: oustad ko baay la nga doxal
11: voilà di la jaajeufal bu baaxa baax xam nañ ne nit ñi ñu ngi tewlu chaîne nationale radio sénégal waye tamit bankas radio sénégal yi nga xam ñu ngi tewlu fi ci dekk bu sel bi muy tiwaban la ville sainte témèr ak ñaar fuk ak ñentel édition bi n'excuse dinañ dalal li nga xam moy cérémonie officielle et quand on parle de cérémonie officielle on pense forcément à l'état du Sénégal kan mo fassiyene dadi ñew tay représenter le chef de l'état hein nga xamni ñewon na fi waye ñew fi mom rek ñew na fi ak jeuri ni nga xamni ño top ci mom bokku na ci njitu jeuri ni muy al alamin lo bokku na ci soxnam mais aussi bokku na ci li nga xamni moy président assemblée nationale ñom ñoñe ñep ak les directeurs généraux suñu waxe lol nak on pense forcément à la RTS avec la délégation de la RTS ci bob ba ngitu keur gi di pap aleña lekkelo ci ngitu radio be ngitu télé bi ñu leen nuyu bu baax baax di leen jaajeufal bu baax baax fi nak jamono ji ñu ci salle bi te salle bi mo nek ci fi nga xamni moy résidence bi salle bi lañu amalé cérémonie yu magi fan yi ab salon bu maga mag mu fi won salon bobé jappelé né lepp lu nga xamni mom moy yiñ fi bayyi serigne babacar si satalam tek na ci beut han serigne seydi hadj malick si lim doon jëfëndiko retenez que amna sax photo seydi hadj malick si bu nga xamni dafa nekkon ci bëre bu nga am da doon tak mais lepp tak ba photo bi rek mo takul donc yoy yeb nekkon salon yi am solo xam nañ ne fan yi tamit ci édition yi suivre ngeen la rédaction khale amon nar fall ci bobba aminata djey khadiyoum rahmatoullahi sar ba ci man mi di wax pap mamadou ndaw ci reportage nga xamni duggu nañ ci fep wañi ak fep xamna ni sama nata ngoy dinañ ci ñew legi suma oustaz may rek ma relancer len ci liguey bi nga xamni def nañ ko durant tout le li nga xamni mom moy gamu gi nam jeexagul on va suivre tout à l'heure la cérémonie officielle rappeler que le thème da fay wax ci unicité muy mbolo hein ensemble penser et penser par le verbe hein
12: wow
11: penser et agir par le verbe lolou dafa am solo hein lepp na deug way lepp nak nañ lekkale ba meuna and soxna aminata djey ginaaw buñ la nuyu waté ci rédaction bi nak la lay intervenir ya khadiyoum bon rahmatoullahi sar ba ñun ñepp def ci reportage bari ñu japp né tay lan su doon résumé wala teunk ponk yi ëpp solo ci li nga xamni jot nañ ko gëssu and ci ak ñi nga xamni ñoy pèlerin ci biir tuawone mais aussi côté administration côté état je pense bien que la rédaction a bien couvert l'événement
12: voilà donc pape modou ndaw niñ ko waxé nonu la rédaction mom xam nga comme d'habitude événement yu mak yépp day nekk au centre des activités donc dañ koy commencer ci préparation yi ba ñëw ba ci jour J bi donc chaque année dañuy def suñu kem carton ngir dara ñu bañ ko bayyi ginnaw ngir rek matalé li nga xamné mom moy sas bi ñu sante ci li nga xamné mom modi xewte bi di guddil muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam loolu nak taxna ba ci walu reportage xam nga doré nañ ko ci Sidi El Hadji Malick si fi mu joggé fi mu bayé ko ba ni mu yexé fi nga xamné mom modi tiwawone ñi nga xamne ñom la tagat ngir ñu dem wasara ji li nga xamne mom modi lim diklé yek jangalé yek yar éducation bék lépp ñom mudi ay mudax bu xadamam yoy yep ñew nañu ci li nga xamne mom modi suñu édition yi ñew nañu ci li nga xamne ñi nga xamne ñom ñoy organiser gamu yi mo xam wa coscas mo xam comité d'organisation ñom ñep ñew nañ ci li nga xamné mom modi seen liggéey indi nañ ko ci li nga xamné mom modi reportage waye itamit xam nga c'est buñu waxé organisation état mo nek ci bop bi mo nek au centre su défarul rek dara du défarul motax commencé won nañu ko ci li nga xamné mom modi CLD bi ci kilifté fu njabotu Seigne Babacar Si Mansour di Khalif général de Tidiane bi nga xamné jité nañu ko won ca Thiès defal nañ ko itamit ca Dakar ñëwaat nañu tiwaawon ci évaluation bi loolu yépp ngir rek lépp lu jëm ci walu organisation bi dara bañ ci soxé ci suñu walu ñun ci walu RTS ci ligéeyam bi mi def ci ak Radio Sénégal ñëw nañu itamit ci li nga xamantene mom modi gourdu yi xam nga né gourdu yi commencement ba fay amul benn gourdi bo xamné rek Radio Sénégal wuté nako am nañ ci taxaway bu am solo ñu andon ci ak yow andon ci ak équipe technique bi ñu dund gourdu yépp ñun ñu amal li nga xamné mom modi gourdu yi ba niñu ko tejé ci li jëm ci walu gamu gi and nañu ak kilifa yi nga xamné tamit ñew nañu yépp ci biir diwanu tiwaawon ngir doon saytu ba xam li ñu diggé won top nañu ko wala def nañ ko am deet ngir ñu am ci ak taxaw mo xam ministre de l'intérieur mo xam premier ministre ba dañ koy sax djéggalu diko doré ci président de la république bi nga xamné mom ci bopam mom mo ñëk ñew aljuma bi ñu wessu ñew xolal bopam fi nga li nga xamné yépp mom modi liggéey bi fan lañ ci tollu lan lañ ci def lan lañ ci wara doli ba sax julé fi nga xamné mom modi tiwaawon juma yoy yépp dinañ ci délu ci wat ci reportage yi nga xamné def nañ ko ci bir tiwaawon ci li nga xamné rek mom modi taxaway RTS fi ci tiwaawon ci lu jëm ci gamu édition 2026 bi nga xamné mom lañuy dundu jamono ñu tollu ni cérémonie officielle.
13: Merci Aminata Diaye, effectivement ñu ngi ci salle bi nga xamni moy dalal wala moy dallo li nga xamni moy la cérémonie officielle témèr ak ñaar fuk ak ñentel édition 124e édition pour vous dire que le gamu de Tiwaawon du dem rek hein c'est plus d'un siècle mais fi parmi ñi togal amna ño xamni ñom plus de d'une décennie de deux décennies ñu ngi couvrir gamu c'est devenu la routine mais damay dem ci nga ki nga xamni mom dafa and ak passe-passe xariyum ren Aminata Diaye wax na reportage bari mais ren melna ni wañi dug nga ci melna ni aussi amna reportage nga xamni koskas vraiment gis nga len limbu tako je pense il y a plus de 2000 yoy yeb nga sayti ko lol lepp tamit da fay bax nit ñi tewlu chaîne nationale radio sénégal ak l'ensemble de son réseau synchronisé ci cérémonie officielle bi di ñew ñu dikkat ci les temps forts et les points forts de notre séjour qui n'est pas encore terminé mais séjour bu nga xamni and nañ ci ak les auditeurs.
14: Ah Pape Ndaw xam nga ni Radio Sénégal bu ñu né le public notre raison d'être xam nga ni c'est pas un vain mot ndax yaakaar naa ni l'équipe bi nga xam ne dégagé nañ ko au niveau de la télévision mais également pour Radio Sénégal ñu def fi lu mat fukki fan def fi un travail plus que remarquable je peux dire un travail titanesque ça montre à suffisance vraiment li nga xam ne moom moo am ci gàmmu gi doon nga wax ci nga xam ne ñoo di waa Koskas nga xam ne en 1968 lañ ko daal di taxawal de 71 membres on est à 10500 membres muy wane ni rek vraiment courriel goo xam ne la c'est une organisation qui monte en puissance d' année en année sur le terrain dañ koy constater vraiment ces jeunes ces hommes et ces femmes effectuent un travail vraiment boo xam ne vraiment am na solo bu baax a baax ndax tey jii nii dem ak dikk bi ñoom dañ koy yombalal nit ñi tey jii nii la sécurité ils sont vraiment ci loolu di ci def liggéey bu am solo di jàppale ñi nga xam ne tamit ñoo xam ne seen loxo jotlu seen ginnaaw parce que tamit ci Koskas am na ci benn kuréel goo xam ne dañ koo jagleel ñi nga xam ne ils ont des mobilités réduites nga gis fi nga xam ne moom moo di tiwaawon way laago yi à chaque fois ils se sentent dedans du ñu toog ba ñu ne leen jóg leen au contraire on leur facilite leur séjour ça montre à suffisance la dimension de cette cité religieuse bi nga xam ne on célèbre la 124e édition du gamu c' est pas deux jours ça montre à suffisance liggéey bi nga xam ne Seydi El Hadj Malick Sy def na ko dans la ville centre de Tiwaawon tey ñu koy màggal encore une fois màggal la nuit du prophète la nuit du sceau des prophètes Mohamed paix et salut sur lui te Pape boo gisee salle bi ni mu yànjee nga gis salle bi ni mu toll nga gis gan yi tamit nu ñu baree nga xam ne Maroc à chaque fois dinañ fi indi délégation ak ci innovation dinañ ñëw ak tamit li nga xam ne mooy salon international du livre boo ñëwee ci Koskas rek at bu jot dañuy indi ay innovation pour li nga xam ne moom mooy nouvelle édition gamu bu ci wawone
11: doguma la xadi ma ngi ñëwaat ci yow légui mais damay annoncer comme ça ñi nga xamni radio tamit ça s'écoute mais ça se voit jappelé né délégation ñëk yi ñu ngi ñëw ndax en haut tay rek dañoo wañi limu ñi no fasiyene yek ci kaw dañu soppi xar kanamu li nga xamni mom moy podium bi monsieur le maire Diop Sy mom oui présent sax xamna lañ ko wara wax parce que mo fi jitu Seyna bu gay touré mo nga ci wétam mais actuellement c'est Serigne Mansour Sy ak Serigne Habib Sy ñom ñoy ñew ñoy ñu xam ngeen ken dootu len présenter ci tiwawone mais aussi ci tarikha bi l'importance biñ am ci tarikha bi ak importance biñ am auprès du khalife général de Tidiane Serigne Babacar Sy du ci bëri ñom lay yebal lu ci bëri cadeau ñom ñokoy jotali donc ñom ñu ngi ñew mais su ñewé ça veut dire que ay mouvement ñoy am wax nga légui la les représentants du Maroc wax nga ñi fasiyene jogué Tougal un peu partout ci pays arabe dinañ ci jogué damay jox imam ou oustaz mu dëkk ci rapidement ci les délégations on revient parce qu'on va parler de reportage avec wa commerce wa santé li nga xamni wax nañ ko ci yëpp juste rek imam mu permettre ñu mu dadi
14: yok ndax demb tawna ci wawol ndax xam nga ni ci point de presse bi mu waxone neena li nga xamne mom moy canot de groupe d'évacuation yi ak 90% paré na won té demb tawna ci wawone té ci ngone gisatu ñu won ndox mi ça montre à suffisance que liguey bi nga xamne def nañ ko ci walu assainissement tamit donné na ses fruits au niveau de la capitale du tidianisme
11: té assainissement bi ak li nga xamne moy walu commerce bi ak li nga xamne moy walu santé dinañ ci wax parce que dafa am solo gamu gi jeexagul ken ñi bégul fokk ñu bayyi xel mesure yi nga xamné gaay diglé nañ ko oustaz jamono ji délégation yi ñëk yi ngi ñëw gis nañ légui Serigne Mansour Sy gis nañ Serigne Habib ñom ñaar ñoo ñé ay symbole lañ ci kër gi tax ñom ñaar fuñu leen gis rek xam nañ né dafa melni khalife général de Tidiane mo nekk ni
1: waaw xam nga Serigne Babou Mohamedou Mansour yalla fi yagg ci ande ak wër ki fi tew ne di Cheikh Mohamedou Mansour di doomi Serigne Abdou Dabax danaka genn jëm ji rek la ndax ki serigne mohamedou mansour sy sidul qawmi moko megni ki serigne abdou dabakh moko megni barakallahu ñu gis ci tamit teway ci cheikh ahmed tidiane ci mi nga xamanteni tamit mom doomi mam dabakh la fane yep ñom ñoy ñi nga xamanteni ñoo doon wetti talibi ci fi nga xamanteni bi modi bourdou bi mu doon lu am solo lo xamanteni bi danaka sen teway jëmal na njabotuk cheikh sidil hadji malik yep tabarakallahu di ñaan serigne mansour sy dabakh yalla fi yagg ci ande wër waye pam ñu beral mention spéciale serigne babacar sy abdou ndax gis nga fane yep gurdu bi day jël temps day yaatu te day guddu waye da ngay gis ci mom serigne babacar sy abdou dana bayyi yittem yep ñew tew ci gurdu bi gu ngey talibe yi and ak ñom ci way bu pare jox ay rakam ne len waxtan len jox ay rakam ne len ñaan len ndax ku dul sédé cër doto am ci do am cër kon momit ñong koy bérel mention spéciale diko ñaanal yalla subhanahu wa ta'ala mu guddal afaram fam mamadou dafa melni li moy li nga xamanteni mom la sénégal soxla moy jotaay yo xamanteni bi spirituel ak temporel dañu dajé waye keuru diine yi mbollem tariqa yi nga xamanteni ñoo nekk Sénégal tay kenn ku ne seet nga ke nga wulu nga yobal ko fi nga xamanteni moy tiwawon waye li nga xamanteni moy corps diplomatique bi nga xamanteni ay rew leen yo xam do ñew fi ci Sénégal ñew fi nga xamanteni moy tiwawon ñoo tamit allahumma la adru ñoo tamit dañi tew waye da am délégation spéciale bo xamanteni bu ñewé pam mo da ngay yegni délégation bobu tamit délégation bu doy war lay doon wa moy wa Maroc xam nga Maroc mom ku ko tuddé da ngay tuddu Cheikh Ahmed Tidiane Chérif Fatimi mi nga xamanteni moy lepp Cheikh Sidil Hadji Malik ndax moy lepp cheikh oumar foutiou moy lepp ki nga xamanteni moy mohamedou ghari ak ñi nga xamanteni ñoy kangaru tariqa cheikh ahmed tidiane cherif ñom nak sa bu ñewé nak wa tiawon na len baye xel jox len ciir xamal len ne len yene yirif jotaay
11: wa fez
1: waaw motax tay dama xaw ndrok ñom yow xam nga len ki sax wa yow tay sawuñe nga yow tay sawuñe nga lal waaw kon ñom wa fez ñu ngi len ñaanal yalla subhanahu wa ta'ala yalla defal len tawfiq tay tamit mu doon lo xamanteni pamoulu danaka doomi senegal yu ci bare bu demé maroc di jang danaka dañu melni ab sénégalais pa makhtar kebe mi marok la nekkon di jang mu don riw mo xamanteni ni fa demone jang yep ci walu diine bi ñewé senegal tabarakallah yalla defal na len tawfiq ma ngi ci fatali ko imam mohammed sahir gay rahmatullahi alayhi wa radi anhu nekkon imam ratibu juma yimbal marok la jangé fa la amé licence am fam maître

0: Tivaon nek tia tewa bay bobu ba legi lu wessu temere at magal gen si aduna yonent yalla mohammed sallallahu alaihi wasallam
1: ñu jamaat ci guddi gu tedd muy guddi yonent bi sallallahu alaihi wasallam sayyid al hadi malik fonkon ko lol
0: deku sayyid el hadi malik si nopi ngir dalal ay genam ngi magal bes bi
1: serigne bi neena gamu gi bu gamu folklore serigne bi neena yeen ñi jëm ci tiwaawon na ngeen bayyi xel ki tax ñu jël guddi gi yëkëti ko muy sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam
0: bobu ba legi radio senegal di len ci gungé ak ay ndawam yamu yebal ci deku mam mawto Maulid 2026 ngeen mën ko top ci mbolam bankhasu radio senegal
1: guddi gi dara raxu ci luddul alquran
2: mu nga waxtu bi nga xamne ci lañuy dalal la suñu gan ñu and ci ak migi maram jaay nuy naala
3: ma ngi lay fay ndey fatou ndjay di nuy également tous les auditeurs de radio senegal ñu am bekté di and ak ñom ci waxtan wi comme niñ koy défé ay bëss bu né dañuy am ap gan go xamne rek mom lañuy dalal xam ngeen ni ay bëss yi di ñu nekk yépp ñi ngi ci waccayu gamu suñu né gamu nak don na xew xew bo xamni fi ci bir senegal fep fo dem rek dañ ko fay amal rawatina fi nga xamne rek mom modi medina bay ak gamu international bi nga xamne mom mo fay am ay doom adama di jugge ci rew yi du jugge ci dekk dekkani ngir rek tewf lola waral tay ci waxtan bi ñu ci and ak cheikhou tidiane kundul mom moy president de la commission éducation et formation professionnelle bu jamiyatu ansaruddin senegal moy suñu gan ñi ngi lay nuyu cheikh tidiane kundul gasi disponibilité bi tay ñu fassiyene waxtane li nga xamne rek mom moy gamu medina bay ñukoy amal at bu nek fofu nga xamne rek mom moy ci dekk bu tedd ba alors tay danaka mom moy bëss bi ndax tay su guddi lañu wara magal ki nga xamne rek mom moy sayidina muhammad sallallahu alayhi wasallam suñ doon wax ci ay waccay fan ngeen ci tollu naam demba amone li nga xamne rek mom modi cérémonie officielle bi
4: waaw alhamdullilah fi tollu be mom ñu sant yalla bu baax waxtaan mom commencé nañ ko tanaka ba gamu daw di ñu déme do clôturer le lañ commencé won waxtaan bi tanaka suñu ñaan yalla suñu khalifa ba légui ñu won ci préparatif li ci ki ñu fay waron def masha Allah lepp tanaka yënd na ndax waajal nañ ko ci ay waxtaan ak ci ay xalaat ak ci ay doxalin ba fiñu ak ci légui alhamdullilah ba bourde bi commencé ba légui ba wér wi kéro ba légui aussi activité yu bëri macha Allah accéléré wu na lu ci bëri li ci événement yi ñu déroulé waaye nag tey nag incha Allah mooy guddi gi nga xamante nag mooy guddi gi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam maanaam guddi gàmmu tey mooy rek guddi faar gi waaye bu dem neexee nga ne fukki fan yi passé yëpp ay fan yi gàmmu la ndax bés bu nekk macha Allah activité yi lañ cay def lépp dafay daal di dugg ci biir benn bés bi alhamdulilah waaye maa ngi jotag maa ngi bereel nuyoo di ziyaare bu baax kalifatu sahibul fayda cheikh mohamad ulmahi cheikh ibrahima niass di ko ziyaara ndax ci ndigalam la ñuy waxee di ziyaara bu baax al imamul akbar cheikh tidiane sidi ali cissé ak ki nga xam ak ki nga xamante ne mooy borom gàmmu gi cheikh mohamadul la ñeen cheikh ibrahima niass suñu bàyyi ñi xamante ne mooy suñu njit ci yoon yi waaye it an naati ko raf ni le porte parole de la xadra cheikh mohamadul mahi cissé ali cissé ñoom ñun ñeeb macha Allah ñun suñu nekkee ci ansaaru biin bi ci liggéey ci seen i mbigal la kon nag bu ñu amee tey chance di waxtaan ak radio sénégal international xam ne maanaam jëmit ansaaru biin branche fekk technique la ci bépp activité boo xamante ni xadra cheikh ibrahima ñu koy def kon nag waccaa wi moom paré nañ du yag ndax ñun bu gamu di jéxé rek danaka soobu war nañ ko waajal bu gamu gi di ñëwaat inshallah.
3: Alors ren comme nuñ koy waxé rek danaka dëkk ba jamono jilé gan ya fess nañ fa déll gis nañ suñu ndaw yi nga xamni ñom lañu fa yabal ñom Ousmane Benga ak équipe bu ñu andal tay nak suñu né gamu Medina Baye lan moy particularité gamu Medina Baye
4: de manam moy rek nga né tay lan moy particularité Maulana Cheikh Ibrahim Niass ndax bëss bu nekk da fay nuro borom ci ko woté moy kan moy ki nga xamantene Maulana Cheikh Islam Alhaji Ibrahim Niass def moy liggéey katu diiné bubu nga xamné dimbal yépp daf ko jox yoonte ci sallallahu alayhi wasallam dimbal lepp daf ko jox diiné Islam insha Allah bes bi ñu tan mom diko célébrer diko dello diko yoonte ci sallallahu alayhi wasallam moy besu bi doom waye bes dañ ko joxé turam moy besu ngenté particularité Medina Baye gamu moy ñu dañu gamu wat am ñaar yoon di yépp xër bi nga xamantene Maulana Cheikh Islam xër na ko ci yoonte ci sallallahu alayhi wasallam bëggeel bi nga xamantene bëggeel na ko xolaw rek su gamu wu su wéru gamu téré actuellement ñu yaakaar naa ne ci seen plateforme yeeg seen seen support yu bëri son boobu ñu ngi ci jàll daañu es di wax ne xamee am li Ibrahima laaxa xilaaluhu ilaahum bada linnaadirina jamaaluhu man Ibrahim maa ngi ndokkeel Ibrahim maanaam maa ngi congratulations maa ngi féliciter Ibrahim parce que son mois maanaam weeram moo teru ñu ne ko mooy lan hilaalu rabbihim fi ja muhammadin mooy weer yi nga xamante ne ci la yent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñëw loolu nag maanaam daañu daf ko suxoot ci njabootam suxoot ko ci ay taalibeem woon leen na leen man bés amuma ci kaw suuf bés boo xamante ne gën na maa cheral gën na maa kowel di wane sant yàlla ci feeñeek yent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam kooku nag bés bi nag bu ñu